En svan guppade fram på mörkt vatten. Tuonelas svan av Jean Sibelius. Här med Gstaads festivalorkester i deras konsert. Nu får de sällskap av venezolanska Gabriela Montero i hennes eget stycke, den latinamerikanska pianokonserten.

Gabriela Monteros första pianokonsert, den latinamerikanska. Hon själv spelade med Gstaads festivalorkester. Och hon fortsätter nu med musik av Ferdinand Huber.

Gabriela Montero improviserade över Loeget von Bergunthal av Ferdinand Huber. Hon träder nu tillbaka för Gstaads festivalorkester ska återspela i en symfoni av Antonín Dvořák om den nya världen.

Antonín Dvořáks nionde symfoni från Nya världen. Gstaads festivalorkester leddes av Mirgra Grazinite-Tila och de ska avsluta sin konsert med arian opus 9 av Mieczysław Weinberg.

Mieczysław Weinbergs aria opus 9, stadsfestivalorkester ledd av Mirka Grażynity Tila, har hållit konsert här i Notturno och det tackar vi för. Och vi får fortsätta utan dem, men istället med Musica Camerata Montreal.

Vi hörde Astor Piazzollas egna fyra årstider, så han har också skrivit om sådana, med Musica Camerata Monreal. Och härnäst Teresa Carreños lilla vals, en vals petite.

Vals Petit i D-dur av Teresa Carreño, som också spelade på piano. Nu blir det traditionella katalanska melodier med både sång och musik.

Det var fågelsång vi hörde. Traditionell katalansk musik, och vi hörde Victoria de Los Angeles samt Orquestra Ciudad de Barcelona. Klockan har blivit 4 och här får vi snart höra mer musik.

Grażyna Postrukonska Navrati har skrivit Eternal. Här hörde vi Isabella Korsinska och Krakows filharmoniska gosskör samt radiokör och symfoniorkester, den polska.

Beethovens cellosonat i A-dur, framförd av Jong-Jong Lee och Kumbung Kim. Béla Bartók har beskrivit en kväll i Transylvanien och hur svinaherdarna dansar.

Svinaherdar dansade i Transsylvanien i Béla Bartóks musik ur ungerska bilder. Ungerska nationella filharmoniska orkestern var här och spelade, ledda av Zsolthammar. Ja, de var inte här, det här var en inspelning från en av våra europeiska systerkanaler.

Här återkom fåglarna till oss igen. Les oiseaux dans la charmille. Det var Jacques Offenbachs musik och vi hörde Tracy Dahl och Calgarys filharmoniska orkester ledd av Mario Bernardi. Och här hör vi Frédéric Chopins musik.

Mannen med de många konsonanterna, Simon Trpčetski, spelade Chopins fjärde scherzo i e-moll. Albertus Schraunemann har också några konsonanter att skryta med. Det här skrev han på 1700-talet.

En konsert i G-dur av Albertus Schronemann. Vi hörde Jedwents, Marion Månen, Cordula Breuer och Musica ad Renum. Här ett arrangemang av ett stycke av Claude Debussy.

Vi hörde här Premier Rhapsody, alltså den första rhapsodin av Claude Debussy i ett arrangemang för klarinett och orkester. Kari Kriku och finska radiosymfoniorkestern leddes av Jukka-Pekka Saraste.

Jacobus Gallus Carniolus har skrivit Pater Noster och Ave Verum Corpus. Vi hörde båda dessa med Ljubljanas madrigalister. Isaac Albenis skrev det här om Sevilla.

Ett besök i Sevilla med Isaac Albeniz, El Corpus en Sevilla. Det var Plamena Mangova som spelade. Och nattens sista stycke får Antonín Dvořák bjuda på.

0: Dall radioprogram i Ovasat. Semmaiki, Joakki Päivi.
1: Kovaraito tevne teitje Mats Keijonen le rakademi otta kovaraito kirje samiaktivista Elsa Laula Renberg Birra.
2: En sak jag ville göra med den här boken.
1: Och där kemi haltin tahka tän kirjen le bästa lägapuitan Ulmo Elsa Laula. Kison lei ja meille i tehdä sunni.
2: Vad var det som drev henne?
1: Malmös le kovaraito tevne teitje Mats Keijonen algan kärle ja sarko kirje. Kos mi pesa ohpastuva Elsa Laulain. Son le kiehtä kjallosin valmas, muhtu ain intiede kos kirje puhta almuhuppu. Keijonen muistella son le kuhka haltan rahkati tämän kovaraittua.
2: Elsa Laula levde ju ett väldigt dramatiskt liv.
1: Talmus le viola suhta tähketan, millen haltan rahkati huikuhki saikki jo. Kodjon stipendia i samitikki kulturalavde gottis, ja kaja ansette muistu fontas.
2: Sametingets kulturutskott och från Kaja Anstens minnesfond.
1: Elsa Laula Renberg lei historialas ja rasha i sami etnama vuika puhuta ja ohpoosa oftas. Ja lei mielte lääketeemien vuosta sami riikä sohkemas truandemis osin upplogui alkuos. Muhtu Mats Keijonen halta su kovaraittuen tjäihin makar Elsa Laula lei olkopelti su angerusumma.
2: När man liksom läser om historia så känns man känner sig ganska distanserad till historiska personer.
1: Ashele meja det går loka historia birra det ollos att ode ieses ett olla gukken är det historiella solmoin. Mutta man har den att det som kalka skilokte ju på.
2: Mänsklig då att hon inte ska liksom damma i historieboken utan hon ska få kött och blod liksom.
0: Sara Elvira Kohmanen levalje jovon odda jodi hejtjai World Reindeer Herders Associationi mandahta aikuti millenjälle jäkje. Kavshama ilmi kongressas Mongolias borgemanos namaduvu meitai mattoskum organisationas tivra varre lahtuon. Arabutan jäkje valje jovoi mattoskum sami norra odda sagatollien manjelko Sara Elvira Kohmanen heiti. Katja Ingagren, Sami Radios.
3: Norge aiku jatki olju pohkuma Barents aabis, vaikku EU meridivtse kaska boddusatsat bissihit olju pohkuma Arktisis, tadja Norka energiaminister Terje Asland, NRK. Norka iane ejas satt Europa ruana batterien, tadja Asland. Täällä geopolitiikkalas ja sihkarvuodalas dilis ja resursadilis harrui, te aivildan ahte jatkevas toimmat Baren aabis lääaukin sihken Norka ja Eurooppa perustumide Tadja Asland. Mun Lennanne-Mari Päivi, Sameradios.
0: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
1: Serietecknaren Mats Keijonen arbetar med en ny seriebok om den samiska aktivisten Elsa Laula Renberg.
2: En sak jag ville göra med den här boken är att liksom komma närmare människan Elsa Laula. Vem var hon och vad var det som drev henne?
1: I Malmö har serietecknaren Mats Keijonen börjat skriva och teckna boken om Elsa Laula. Manuset är inskickat för redigering, men något fast publiceringsdatum finns ännu inte. För Keijonen har berättelsen om just Elsa Laula Renberg länge varit viktig att få skildra i serieform.
2: Elsa Laula levde ju ett väldigt dramatiskt liv. Och jag tror att det är många som inte riktigt känner till om Elsa

0: inte ska liksom damma i historieboken, utan ska, hon ska få kött och blod liksom.
1: Katja Ingagren för Sameradion.
2: Nu invigs Karin Stenbergs park i Arvidsjaur.
3: Jag och min man tittade på Arvidsjaurs gator och upptäckte att det var bara män som har fått namn efter sig.
2: Ja, det sa Lena Lindberg som skickat in medborgarförslaget. I 3 år har Arvidsjaurs kommun jobbat med förslaget om en park i Karin Stenbergs namn. En skogssamisk renhage som omfamnar stående lavvostänger och grillplats i Lappstans närhet.
4: För det här förstår du, så nära Lappstaden. Det kan inte bli bättre än så här.
2: Det sa Arvidsjaursborn Anna-Lisa Lundgren. Karin Stenberg som föddes i Araksuolo i Arvidsjaur 1884 kämpade för samiska rättigheter och kom i folkmun att kallas samernas drottning. Hon var en av de drivande krafterna bakom det första svenska landsmötet som hölls i Östersund 1918.
5: Hon betydde ju mycket för inte bara oss skogssamer. Hon värnade om alla samer. Om vi inte har haft hon så tror jag att Lappstaden har stått där den står idag. Hon var illa ute. Men faste Karin, hon hade bott på det.
2: Det sa hennes brorson Lars Stenberg under invigningen. Karin Stenberg mottog under åren flera utmärkelser. Bland annat Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj, Olof Högbergs plaketten och Svenska Slöjdföreningens silvermedalj. Reporter i parken var Anne-Marit Päivjö. De grönländska kvinnor som fått spiral insatt utan samtycke ska få ersättning. Danmarks Folketing ger kvinnorna 300 000 danska kronor, motsvarande cirka 470 svenska kronor, för spiralinsättningarna som pågick under flera decennier. Förra året bad Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Frederik Nielsen kvinnorna om ursäkt, rapporterar NRK. Nordiska museet och Sida i finska Enare inleder ett gemensamt projekt för att studera och dokumentera närmare 700 föremål som kommer från norra Finland och Petsamo-området. De samiska föremålen finns i Nordiska museets samling som är den största utanför Sápmi. Tillsammans med forskare från Gelagas-institutet ska museerna undersöka föremålens historia och hur de har hamnat i museisamlingarna. För att stärka kunskapen om det samiska kulturarvet i samarbete med det samiska samhället, rapporterar Yle Sápmi. Katrin Otte, Sameradion.
6: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

flöjtisterna Marta Mazzini och Laura Pontecorvo i den andra satsen av en konsert för två flöjter av Domenico Cimarosa tillsammans med orkestern L'Arte dell'Arco under ledning av Federico Guglielmo. God morgon och varmt välkommen till Klassisk morgon. Vi som är ditt sällskap under morgontimmarna är Klassisk morgons producent Martin Ekeholm, musikredaktör Merete Ellegård och jag som heter Kenneth Torneff.

Två pianister efter varandra. Här hörde du Claire Hammond i den andra satsen ur Josef Misleviceks pianokonsert i F-dur. Svenska kammarorkestern i Örebro spelade också under ledning av Nicholas McGeegan. Dessförinnan så hörde du Eva Kupiek spela Grazina Batsevich svit för barn, eller ur hennes svit. Vi hörde den fjärde satsen. Nu närmast musik av Jan Kraa.

Vi hörde Camarilla Ensemblen spela den andra satsen ur York Bowens miniatyrsvit för flöjt, obo och två klarinetter och fagott. Innan dess så hörde vi orkestern eller kören Cantus sjunga Jean Crasse, L'appel de la cloche ur fem sånger för manskör a cappella. Snart blir det nyheter idag med Daniel Klar. Fram till dess, musik av Haydn.

0: Melody Zhao, piano, David Nebel, violin med orkestern Camerata Schweiz under ledning av Howard Griffiths i Haydns dubbelkonsert. Nu Ekot med Daniel Klar.
1: Antalet döda efter naturkatastrofen i Nepal stiger och är nu uppe i över 900 enligt myndigheterna. Tusentals saknas fortfarande. USA och Iran har attackerat varandra i natt för första gången på en månad. USA attackerade mål på en ö i Hormuzsundet. Iran svarade med att avfyra robotar mot amerikanska mål i Jordanien. I nästan 20 svenska kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft.
2: Valdemarsvik är en av totalt 17 kommuner där det finns olika långt gångna planer på ny kärnkraft eller där det gjorts förstudier. Bolag har skickat in ansökningar till regeringen för 5 platser. Det är även Gävle, Tierp, Nyköping och vid Barsebäck. Och ytterligare 2 projekt har sökt om ekonomiskt stöd vid Ringhals och Oskarshamn.
1: Sa Daniel Värjö. Bilar som kör med vinterdäck under sommarhalvåret är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor. Det här visar en studie från VTI.
3: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll.
4: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.

God morgon. Klockan har precis passerat 7:30 på morgonen. Och vaknar du alldeles just nu så gjorde du det till musik från slutet av 1700-talet. Eivind Ringstad, Tim Posner, Steven Isselis, Irene Duvall och Jonian Ilias spelade menuett ur Luigi Boccherinis stråkkvintett nummer 11. Det blir musik ur Don Giovanni om en liten stund och så mycket annat såklart. Nu närmast musik ifrån det svenska 40-talet, John Fernströms fagottkonsert är det vi ska höra. Och vi hör den sats som kallas för Adagio Cantabile, alltså lugnt och fint. Anders Engström spelar tillsammans med Göteborgs symfoniker, leder symfonikerna gör Tord Svedlund.

Det var på 40-talet som John Fernström skrev sin fagottkonsert. Vi hörde Adagio Cantabile. Anders Engström, solist här, tillsammans med Göteborgs symfoniker under ledning av Tord Svedlund. Har du läst någon bok i sommar där det dyker upp ett klassiskt musikstycke? Berätta, så spelar vi musik från boken. Det har hänt mig själv många gånger. Jag satt alldeles nyss och försökte komma på vem som har skrivit Mambo Kings spelar och sjunger om kärlek, men det står still i huvudet. Men jag minns att ett helt kapitel var i ord och text uttryckt ett trumsolo, bara att göra en sån grej. Fantastiskt rent litterärt. Men jag blev nyfiken på musiken från Kuba. Och när jag läste Milan Kunderas Skrattet och glömskans bok så gick han, som jag minns det, nu var det ett tag sedan, i princip igenom hela den europeiska musikhistorien som gjorde mig jättenyfiken. Hur är det med dig? Har du läst något och kanske har ett färskare minne i sommar? Och upptäckt klassisk musik i boken. Hör av dig så spelar vi musik. Du kan höra av dig på flera sätt till Klassisk Morgon, till exempel på vår mailadress klassiskmorgon@sverigesradio.se eller ringa till vår telefonsvarare 0470 72 60 67. Och så finns det ett tredje sätt också. Det är pratbubblan som säger delta på Klassisk Morgons sida i Sveriges radioappen. Klassisk musik du nyss läst om i en bok.

Althea Waits vid flygen i William Grant Stills Summerland ur verket Visions. Hör gärna av dig och berätta om du läst om någon klassisk musik i en bok som gjort dig nyfiken. Hör av dig till Klassisk Morgon så spelar vi musiken för dig. Jag har fått ett mejl, men inte om just detta, utan om att det är Oscar Ijoleros som skrev boken Mambo Kings spelar och sjunger om kärlek, det som jag inte kom på alldeles nyss. Tusen tack för detta. Nu musik av Franz Schreker.

God morgon, klockan är 7:50, alldeles strax. Du hör på Klassisk morgon och vi har precis hört Elena Attanovska Ivanovska spela prinsessan Eugenia av Sverige och hennes komposition Bönen. Dessförinnan hörde vi den fjärde satsen ur Franz Schreckers fyra små skisser för stor orkester. Det var Bochums symfoniorkester under ledning av Stephen Sloan som spelade för oss. Nu närmast stor operamusik signerad Wolfgang Amadeus Mozart. Madamina, il catalogo è questo.

Luca Pisaroni sjöng tillsammans med Mahler Chamber Orchestra under ledning av Yannick Nesset-Séguin. Det var ur den första akten Leporellos katalogaria ur Mozarts Don Giovanni. Vi ska strax prata lite mer om spännande musik man kan hitta i böcker. Nu hör vi först musik av Jan Novak.

0: Alinde-kvintetten spelade första satsen ur Jan Novaks lite jassiga kompositioner från 1957 concertino för blåskvintett.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Klockan är 8:01 och du kanske har läst en bok i sommar där det förekommer musik som du sen blivit nyfiken på. En som har gjort det är Oskar Persson i Umeå. Han läste Kafka på stranden av Haruki Murakami i somras. Och i den boken så finns det en karaktär som blir mycket intresserad av Beethoven. Hallå, välkommen Oskar.
2: Ja, hej, hej.
0: Du, Kafka på stranden, den har gått mig förbi. Berätta lite kort, vad handlar boken om?
2: I grund och botten handlar det om en 15-årig pojke som rymmer hemifrån och så sen är det bara massa typ magisk realism och konstiga saker som händer. Men det är i boken är det flera olika karaktärer som på ett eller annat sätt liksom sammansluter genom boken. Och en av de karaktärerna var en lastbilschaufför som inte hade något vidare intresse av musik eller generellt nästan ingenting. Men då så var han i ett av kapitlerna så var han ute och gick i en stad någonstans i Japan, jag minns inte exakt vilken det var, och gick in i ett litet café där de spelade just Erkehertig-trion av Beethoven. Och han blev liksom väldigt förtjust i den låten. Ja. Senare i något annat kapitel då för de till bibliotek och då spenderade han liksom hela tiden på biblioteket med att läsa en bok om Beethoven typ.
0: Ja, vad spännande, så han gick in på ett café. Det har jag hört om från vänner som har besökt japanska städer, att de har mycket så här, nu sidospår här Oskar, men musikorienterade kaféer där man kan upptäcka musik. Men han upptäckte alltså Erkehertig-trion av Beethoven just i det här sammanhanget, och sen går det vidare genom boken på något sätt då, eller?
2: Jo, precis. Han köper liksom en Walkman och en någon liten, han sa det, eller beskrev som en liten sämre inspelning av trion. Och så sen lyssnade på den fortsatte genom bokens gång.
0: När jag ringde upp dig så undrade jag ju varför du blev nyfiken på Erkehertig-trion. Men det var ganska självklart, det var genom boken alltså. Så när du läste det här om lastbilschauffören som gick runt där med sin Walkman så fick du ett sug av att höra den själv.
2: Jo, precis. Jag kollade upp den och det var första gången jag hade hört den då. Den var väldigt behaglig.
0: Jag vet ju också att du är trummis i ett dödsmetallband och kanske inte med en självklar koppling till den klassiska musiken, men lyssnar du mycket på klassisk musik också?
2: Jo, precis. Men det är bara genom det främst när jag jobbade, för att då hade jag mina radiokåpor på mig och då hade jag på P2 och liksom lyssnade på det medan jag rensade gräs och klippte gräs och sånt.
0: Det låter som min ungdom, då satt jag också med kåpor på huvudet och lyssnade på musik när jag klippte gräs. Tusen tack Oskar, vilken spännande historia. Nu tycker jag vi tar och lyssnar på den första satsen och ur Erkehertig-trion. Och med detta så önskar jag dig en riktigt fin dag.
2: Ja, tack detsamma.
0: Hej, hej.
2: Hej.

Första satsen ur den så kallade ärkehertig-trion. Trio för piano, violin och violoncell av Ludwig van Beethoven. Önskad av Oscar som hade blivit nyfiken på musiken efter att ha läst en bok. För egen del blev jag faktiskt efter att ha pratat med Oscar nyfiken på boken som hette Kafka på stranden.

Gloria, ur Antonio Vivaldis mässa för kvinnor och flickor som Katarina Eskils i Huddinge ville höra. Första satsen är så sprudlande glad och varje del har sin egen karaktär, säger hon. Och vi hörde just första satsen Gloria in excelsis Deo i ett arrangemang för flicksopraner, flickalt och flickkör. Sharon J. Paul dirigerade San Francisco Girls Chorus. Och i helgen hade filmen Primavera premiär som beskriver just Antonio Vivaldis tid som lärare på det venetianska ospedale, alltså barnhemmet, för flickor där han arbetade och där han komponerade musiken Katarina ville höra. Filmen har fått lite blandad kritik. Sydsvenskan gav filmen fin kritik, en 4 i betyg, och kallade skådespelarinsatserna för lysande och vibrerande tolkningar samt hyllade hur filmen skildrar kvinnlig frigörelse i Vivaldis skugga. Även Uppsala Tidning gav filmen en 4. Dagens Nyheter var betydligt svalare och menade att filmen saknade en verklig kärna samt beskrev kemin mellan huvudrollerna som passionslös. Så blandad kritik kan man säga. Strax dags för nyheterna, innan dess önskemusik i klassisk morgon. Annika har hört av sig. Hejsan, nästa år sätter Göteborgsoperan upp Manon av Massenet. Det är ny musik för mig och jag är lite nyfiken. Spela gärna något ur Manon. Visst ska vi göra det. Fram till nyheterna hör vi Fatima Said sjunga.

0: Fatima Said med Monte Carlos Filharmoniska Orkester under ledning av Sacha Götzel. Vi hörde Obsession quand le voix appelle ur den tredje akten av Massenets Mason. Nu Ekot.
1: Efter de nya attackerna i Iran-konflikten stiger oljepriset. Nordsjöoljan handlas nu för över 90 dollar fatet. Även priset på gas stiger, något som kan påverka elpriset här i Sverige. Nu varnar FN för att konflikter i en del av världen i allt större utsträckning leder till akut hunger på andra platser i världen. Karl Skau är chef för FNs livsmedelsprogram.
2: Det började ju med den ryska invasionen av Ukraina startade, att priser runt om i världen på mat gick upp. Men vi ser nu liknande effekter av att Hormuzsundet har stängt och Bab el-Mandeb-sundet utanför Jemen. Vi befarar att 40-50 miljoner mer människor kommer pushas in i akut hunger på grund av de här tre kriserna.
1: Antalet döda efter naturkatastrofen i Nepal stiger och är nu uppe i över 900. Över 4 000 personer saknas fortfarande. Kina uppger samtidigt att 16 personer är dött i Tibet.
3: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman, yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Lyssna på kärleksbreven.
5: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
4: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
6: Lilla vackra du med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
4: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.

Två städer i fint samarbete. Wien Berlins brasskvintett tillsammans i Viktor Ewalds bläckblåskvintett. Vi hörde den tredje satsen. Och för dig som blev lite nyfiken på Jules Massenets opera Manon och när den ska spelas på Göteborgsoperan, så är det ett bra tag till dess. Det är någon gång i maj nästa år för dig som är nyfiken på det alltså.

0: Marta Argerich spelade tillsammans med Berlins filharmoniker under ledning av Claudio Abbado i den första pianokonserten. Peter Tchaikovsky gjorde den i B-moll. Vi hörde den andra satsen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Strax symfonimusik, och det dröjde 10 år innan den färdigkomponerade symfonin fick höras. Förmodligen till följd av den så kallade Zhdanov-doktrinen i Sovjetunionen, där musiken skulle vara lättbegriplig, optimistisk och gärna bygga på folkmusik. Mieczysław Weinberg anpassade sig delvis efter detta och vävde in slaviska folkmelodier, särskilt belarusiska och ukrainska teman. Men symfonin godkändes ändå inte för framförande. Den planerade premiären i Moskva sköts upp officiellt för att Weinberg ville rätta fel i partituret. Men många bedömare tror dock att myndigheternas misstro spelade en viktig roll. Här hör vi den andra satsen i Weinbergs tredje symfoni, komponerad år 1950, uruppförd 1960 i en inspelning ifrån 2010. Tord Svedlund leder Göteborgs symfoniker.

Så slutar den andra satsen ur Weinbergs tredje symfoni, uruppförd 1960, alltså här med Göteborgs symfoniker i en inspelning från 2010. Tord Svedlund dirigerade. Igår var det premiär för ett nytt program här i P2, Djävulsintervallet med jazzpianisten Joel Lycerades. Det finns musik som inte fått spelas... Det finns musik som i alla fall inte fått spelas och som genom musikens eller genom historien ansetts vara farlig, smaklös eller rent av djävulsk. I Djävulsintervallet så är det just sån musik som du kan få höra. Jazzpianisten Joel Lycerades borrar ner sig allt ifrån Tartinis djävulsdrill till myten om Robert Johnsons möte med Satan i ett vägskäl i den amerikanska södern. Och i väntan på detta, du kan höra det redan nu förresten i Sveriges Radios app, men jag föreslår att du väntar tills du lyssnat färdigt på Klassisk morgon. Programmet kan du höra i P2 på söndagar i alla fall klockan 13.30 och i Sveriges Radios app. Och redan nu en liten försmak för Johan Bagge i Vikbolandet har hört av sig i ett sms till

till klassisk morgon. Han kom att tänka på Djävulsdrillen. Det kunde vara kul att lyssna på den. Det var länge sedan. Och här är den. Nicola Bendetti på violin. Christian Kernin på cembalo. Catherine Reimer på cello. Och Thomas Danford på det långhalsade lutinstrumentet T-orb. I den första satsen ur Giuseppe Tartinis Il Trillo del Diavolo.

Musik av Max Reger och inte alls någon djävulsdrill. Det blev fel i musikordningen här i klassisk morgons spellista. Jag försöker inte tolka in titeln här, Schweigen, som betyder ungefär var tysk. Var tyst. Jörg Straube dirigerade den nordtyska figuralkören Max Regers verk Schweigen. Men vi ger inte upp. Vi vill höra musiken ur... Vi vill höra Il Trillo del Diablo, Giuseppe Tartinis musik, och speciellt vill vi spela den för Johan Bagge.

Thomas Dunford på tiorb tillsammans med Catherine Reimer, violoncell, Christian Kernin på cembalo, han dirigerade också, och Nicola Benedetti spelade violin i första satsen ur Giuseppe Tartinis Il Trillo del Diavolo. Alldeles strax blir det kulturnytt här i P2 idag med Mina Benaisa. Fram till dess hör vi musik av Josef Martin Krauss.

0: Bornsläpp, Frank Wankelkamp och Antoinette Lohmann i den tredje satsen ur Josef Martin Krauss pianotrio. Nu är det dags för Kulturnytt som idag presenteras av Mina Benajsa.
1: Och först börjar vi med att berätta om att Mohammed Nor Okla ikväll har chans att vinna pris på som Sveriges bästa manliga skådespelare i en tv-serie på Kristallengalan. Det här samtidigt som han riskerar utvisning.
2: En känsla jag kan inte beskriva, för att samtidigt som jag är glad över nomineringen så är jag också 3 dagar efter kan jag utredas för att bli utvisad. Så det är läskigt.
3: De senaste dagarna har varit hektiska för Mohammed Nor Okla. Efter Kristallen-nomineringen har tankarna mest rört osäkerheten inför framtiden.
2: De har återkallat min uppehållstillstånd. De anser att situationen i mitt hemland har blivit säkrare. Det är så pass säkert att de kan börja skicka tillbaka folk. Mitt första tanke var, har jag gjort något fel? Har jag inte skickat rätta papper?
3: Han flydde från Syrien och kom till Sverige för 11 år sedan. Med tillfälligt uppehållstillstånd utbildade han sig och är idag vaktmästare på en gymnasieskola. Under tiden fick han rollen som Malik i den hyllade Netflix-serien Synden.
4: Vi behöver spärra av med
2: oss. Jag är glad för den rollen. Den, alltså, som säger, öppnade dörren till en hel ny värld. Ja, men skriva filmer, göra filmer, alltså vara en skapare, vara en kreativ person.
3: Hans tillfälliga uppehållstillstånd gick ut i februari och på torsdag väntar ett möte på Migrationsverket.
2: Jag vill ju absolut stanna, det är ju inget snack om det. Sen fattar jag att det finns regler och lagstiftning som man måste följa. Men någonstans känner jag bara att lite mänsklighet ska vi ha.
5: Ska du åka upp till Kristallengalan?
2: Ja. Idag ska jag förbereda mig. Ska sitta och välja en outfit och se exakt hur det blir.
1: Och reportern, det var Nora Makander. Och Kulturnytt har varit i kontakt med Migrationsverket som säger att eftersom Mohammed Nor Okla har tillfälligt uppehållstillstånd måste de se över skyddsstatusen när det är dags att förnya. Mian Lodalens verklighetsbaserad roman om 2 unga kvinnors passionerade och förbjudna kärlek i början av 1900-talet håller på att bli film. Och Kulturnytts Björn Jansson fick vara med under en inspelningsdag.
6: Fryser ni?
7: Lite grann.
8: Lite grann.
7: Men det går bra.
6: Men det blev en bra tagning av det.
8: Ja, men det blev det.
9: Lina Bettner och Bianca Del Bravo får små hinkar varmvatten över sig i en paus under inspelningen. Med genomblöta kläder sitter de på varsin stol mellan tagningarna av en viktig scen i kallt vatten. Det är scenen där de nyss möts. De står till midjorna i vattnet och deras läppar snuddar vid varandras för första gången. Men det kommer också in tragik i berättelsen. Lisa och Lilly levde i en tid och deras kärlek var strängt förbjuden. Julia Lindström är regissör.
10: Runt omkring så finns ett stort hot att det är liksom samhället som vill dra isär dem. Samkönade förhållanden var förbjudna, man fick hårda straff.
6: Ni vänder det till en ung publik, alla ska kunna se den förstås. Men det ska kännas som det kunde varit vi.
10: Ja, verkligen. Och jag tycker det är ju tidlöst med kärlek. Och det finns något roligt i, tycker jag, när vi pratade med någon som också sa så här, ja men just det, man blev kär också på den tiden. Att vi kanske har en bild idag om att stora känslor är någonting modernt eller som tillhör vår egen tid. Men det gör det ju inte. De var ju också jättekära.
9: Passioner som ska kännas igen också idag. Men kläder och ett Stockholm som är tidigt 1900-tal. Bianca Del Bravo gör en av huvudrollerna.
8: Och utöver rep och så har det varit väldigt mycket kostymprov. Vi har ju åkt fram och tillbaka till Estland. De har skräddarsytt kläder åt oss. Gjort skor. Det har verkligen hjälpt till så mycket att komma in i rollen. Och komma in i känslan av att det här är verkligen en annan epok.
1: Och reporter här, det var Björn Jansson. Nu, ny litteratur. Musikern och låtskrivaren Per Poromaa Isling debuterar med romanen Hollo, en berättelse om klassutanförskap och malmfältens män.
3: När Pekka Renmark berättar att han ska läsa till lärare vid Umeå universitet vänder kompisgänget från Gällivare honom ryggen för att hämta mer ved till brasan. Kvar sitter Pekka, vars liv snabbspolas fram. Efter studierna väntar ett lärarjobb i en Stockholmsförort där kollegorna träffande beskrivet går omkring som spruckna äggskal. Oro och utmattning jagar honom, men framförallt ensamheten. Räddningen blir istället en doktorandtjänst i pedagogisk forskning vid hans gamla studieort. Med akademisk forskning försöker Pekka skriva sig bort från sin bakgrund. Men det nya livet kan inte förändra den han är innerst inne. Hullu betyder galen på meänkieli och handlar om klass och utanförskap. Om att känna sig som en främmande fågel i den akademiska miljön. För Pekka är tornedaling och att prata om sitt mående ligger varken för honom eller hans vänner från Malmfälten. Språket är träffsäkert, detaljerikt och välformulerat i sin poetiska enkelhet. Att författaren är universitetslektor går däremot inte att missa. Skildringen av ett trasigt utbildningssystem är visserligen intressant, men stundtals för redovisande. Till slut tröttnar jag på doktorandens jonglering av föreläsningar, bankande ångest och elevernas rättmätiga kritik. Som bäst är Per Poromaa Isling istället när han stannar i det som faktiskt känns.
11: Reporter, eller den som hade läst var Nora Makander.

Nya japanska filharmonin spelade under ledning av kompositören själv, Yo Hisaishi, som spelade One Summer's Day ur verket och filmen Spirited Away. Nu ska vi bekanta oss med en fågel som har ett skräckinjagande namn men som inte alls är så farlig. Och den ser inte så farlig ut, Benteveo, en tätting i släktet tyrannfåglar, vanliga i Central- och Sydamerika. Benteveo ser ut som en blandning av en stornäbbad kungsfiskare, om den är bekant, flugsnappare och någon slags kråkfågel också i sitt orädda och opportunistiska sätt. Just namnet Benteveo, det kommer ifrån fågens karaktäristiska läte som av många spansktalande uppfattas som Benteveo, ungefär jag ser dig mycket väl. Och på portugisiska så kallas den ofta för Bentevi, med ungefär samma innebörd. I många sydamerikanska länder är Benteveons högljudda och självsäkra personlighet och det faktum att den ofta syns i miljöer nära människor, att den är välkänd och ofta förekommer i folklor, lokala talesätt och i musiken. Antonio Oyarzabal spelar här Benteveo ur Lita Spenas 4 preludier för piano.

Ur Lita Spenas komposition 4 preludier för piano. Vi hörde Antonio Oyarzabal spela Benteveo, den lilla fågeln som är så populär i kulturen och i mänskliga miljöer i Central- och Latinamerika. Du som kan dina fåglar vet säkert vad det är jag pratar om. Musik nu ifrån vårt grannland i väster. Vi hör Agathe Backer Gröndahls sommarvisa.

0: Den schweiziska pianisten Benjamin Engeli spelade norska kompositören Agathe Backer Gröndals sommervisa.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Tidigare i morse pratade jag med Oskar i Umeå som hade läst Haruki Murakamis bok Kafka på stranden. Och där var det en karaktär som blev mycket fascinerad av Beethovens ärkehertig trio. Och det blev Oskar också, så vi spelade musiken för honom. Hur är det med dig? Har du också läst en bok i sommar där det dyker upp ett klassiskt musikstycke? Berätta, så spelar vi musik från boken. Du kan höra av dig på många sätt, till exempel via våran telefonsvarare. Det är på telefonnummer 0470 72 60 67. Eller skicka ett mejl till klassiskmorgonsverigesradio.se. Eller göra som Malin Tuvesson i Järnarp. Hon klickade på delta i Sveriges Radio-appen på Klassisk Morgons sida. Hon berättar att i sommar så har hon läst två böcker av Åsa Hallengård, Silverslottet och Den glömda musiken. Malin berättar att böckerna är vackert skrivna och knyter på ett så finstämt sätt ihop berättelsen med klassisk musik. Hon fastnade främst för två tavlor på en utställning, särskilt satsen Det gamla slottet. Det här är musik utav Mussorgsky. Vi lyssnar på musiken som Malin hittat i böckerna Silverslottet och Den glömda musiken. Hör gärna om det du med och berätta, vilken musik har du upptäckt i en bok i sommar?

Behzod Abdurahimov spelade Modest Mussorgskijs tavlor på en utställning. Musik Malin Tuvesson upptäckte i Åsa Hallengårds böcker Silverslottet och den glömda musiken. På Klassisk Morgons Facebook-sida ställer vi idag frågan: har du läst en bok i sommar där det dyker upp ett klassiskt musikstycke? Berätta gärna så spelar vi musik från boken. Gå in på vår Facebook-sida och berätta du med, vad har du upptäckt i en bok i sommar?

God förmiddag, du lyssnar på Klassisk morgon. Klockan är alldeles strax 9:30 på förmiddagen. Och du har hört Katarzyna Pilipuk, solist här tillsammans med ensemble Il Vento i Johann Wilhelm Hertels oboekonsert. Vi hörde den tredje satsen. Ann-Marie Engström Jansson i Bålsta har hört av sig till Klassisk morgon med en önskan. Max Bruch, cellokonsert. Gärna Kolnindrej. Klart vi ska spela den för dig, Ann-Marie. Vi hör Daniel Müller-Schott här på cello. Christoph Eisenbach dirigerar Nordtyska radions symfoniorkester.

Efter en hebreisk melodi, Kol Nidrei, Max Bruchs adagio för violoncell och orkester. Daniel Müller-Schott spelade cello tillsammans med Nordtyska radions symfoniorkester under ledning av Christoph.

Céline Sheen sjöng om hemlig kärlek, Barbara Strozzis L'amante segreto. Orkestern L'Arpeggiata spelade under ledning av orkesterledaren Kristina Plohar. Om en stund efter nyheterna klockan 10 hör du Klassisk förmiddag med Hans Christian Durand idag. Det bjuds bland annat på Bidrich Smetanas Moldau och pianostycken av Germaine Taillefer till exempel. Dessutom Mahlers sånger med text av Friedrich Rückert. Så stanna kvar i din radio eller vid din radio under Klassisk förmiddag här i P2 som alltså börjar om ungefär 10 minuter. Nu hör vi musik av Hugo Alfvén. Irlands nationalorkester under ledning av Niklas Wilén spelar den tredje satsen ur Alfvéns symfoni nummer 2, den i D-dur.

Niklas Wilén dirigerade Irlands nationalsymfoniorkester i den tredje satsen ur Hugo Alvéns andra symfoni. Upp mot nyheterna fortsätter vi skandinaviskt med ouvertyren ur Carl Nielsens opera Maskerad.

0: Du lyssnar på Klassisk morgon, jag heter Kenneth Tornef och vi har just hört ouvertyren för Klassisk förmiddag med Hans Christian Durand. Precis nu när klockan slår 10, Ekonyheter presenterade av Leif Näslund.
1: Först i Ekot att Moderaterna vill ge polisen fler möjligheter att ingripa mot personer som uppträder hotfullt på gator och torg och utvidga tillträdesförbudet till att gälla även personer som agerar allmänt hotfullt på offentliga platser. Förslaget kan ses som en förlängning av vistelseförbudet och ordningslagen, men hur det ska fungera i detalj behöver utredas enligt justitieminister Gunnar Strömmer. Antalet döda efter naturkatastrofen i Nepal stiger och är nu uppe i över 900 enligt myndigheterna i landet. Över 4 000 personer saknas fortfarande, uppger myndigheter i Nepal, rapporterar AFP. Enligt kinesisk statsmedia har 16 dött och över 500 saknas i Tibet i samma naturkatastrof. Räddningsarbetet fortsätter under dagen. I juli infiltrerade nära 700 AI-agenter AI-plattformen Hugging Face helt utan mänsklig inblandning. Och nu kommer fler detaljer om vad som hände. Hjalmar Wik är forskningschef på den amerikanska organisationen Meter som specialiserar sig på att utvärdera risker och säkerhetsproblem i avancerade AI-system.
2: Jag har ju sedan flera år studerat just situationer där AI-system agerar mot bara tänkt att de skulle agera och bryter sig fria från deras inhägnader eller liknande situationer. Men har aldrig sett någonting i den här skalan.
3: Det var i juli som de nära 700 AI-agenterna från OpenAI tog sig ut från sin så kallade testmiljö vidare ut på internet

0: och attackerade AI-plattformen Hugging Face, helt utan mänsklig inblandning. Hjalmar Wik från den amerikanska forskningsorganisationen MeToo har besökt OpenAI och tagit del av loggar, meddelanden och annat material kopplat till incidenten.
1: Det är ju tänkt att de ska vara kreativa och ihärdiga. Det är de ju tränade till att vara. Men det är inte tänkt att de ska kunna interagera med varandra eller ta sig utanför den här sandlådan som de är placerade i.
0: Men trots att OpenAI nu meddelat att de kommer införa hårdare restriktioner och bättre övervakning, tror Hjalmar Wik att vi kommer se liknande incidenter framöver.
2: Reporter Victoria Scott. I 17 kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft sedan en ny lag kom som upphäver förbudet mot kärnkraft på olika platser. Flera bolag har lämnat in ansökan om statligt stöd eller tillstånd för ny kärnkraft. Ett exempel är Valdemarsvik där kommunvalet kan avgöra om det blir ett ja eller nej eftersom olika partier har olika inställning till kärnkraft. I studion Leif Näslund.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Franz Liszts Consolation, det är en samling av 6 korta pianostycken skrivna omkring 1850. Stycken som bjuder in lyssnaren till en värld av stillhet, eftertanke och inre ro. Titeln Consolations, alltså Consolations tröst, det antyder att dessa verk är mer än bara musikaliska uttryck. De är tröstande meditationer, kanske till och med som böner i tonform. Musik har en unik förmåga att tala till människans känsloliv utan att för den delen behöva använda ord. I Consolations så hör vi inte dramatik eller virtuositet som i många av Liszts andra verk, utan snarare en lågmäld innerlig ton. Den tredje trösterika stycket i D-dur som vi här hörde Leif Ove Andsnes spela, den är särskilt älskad för sin sånglika melodi och nästan det hymnliknande ackompanjemang. Ett stycke som nästan viskar till lyssnaren att du är inte ensam. Franz Liszt skrev dessa stycken under en period där han själv sökte andlig fördjupning. Och det är inte så långsökt att tänka sig att han såg musiken som ett sätt att kanske bearbeta sorg, längtan eller vanliga existentiella frågor. Det var en tid där världen förändrades snabbt och där Liszt själv levde ett liv fyllt av både berömmelse och inre kamp. Consolations blev ett slags motvikt, en musikalisk reträtt. Sorg och längtan var det vi pratade om, och en längtan det kan ju vara att längta hem. Bedrik Smetanas symfoniska diktcykel Mitt fosterland, ja men det är väl ändå ett sätt att hantera en hemlängtan, att beskriva sitt älskade fosterland i hjälp, med hjälp av musik. Så vi ska lyssna på nummer 1 och nummer 2. Tvåan är såklart den kändaste av dem alla, nämligen Moldau. Vi hör Simon Byrskov dirigera Tjeckiska filharmonin. Varmt välkomna till Klassisk förmiddag. Jag heter Hans Christian Duran.

Så når floden Moldau sitt mål. Det här var första och andra satsen ur Bedrich Smetanas Mitt fosterland som avslutas just med Moldau. Det var tjeckiska filharmonin i Prag som spelade här under ledning av Simon Bischkov. Germain Taillefer var en banbrytande fransk tonsättare och den enda kvinnliga medlemmen i kompositörsgruppen Les Six, en grupp som också inkluderade Francis Poulenc, Darius Milhaud, Arthur Honegger bland andra. Den här gruppen den bildades som en reaktion mot den romantiska överdriften hos till exempel Wagner eller den impressionistiska stämningen hos Debussy. Och de ville skapa en klar, lätt och tillgänglig musik och ofta med inslag av både humor och populärkultur. Hon föddes som Marcel Germain Taillefer i Saint-Maur-de-Fossé men bytte namn till Taillefer som en protest mot sin far. Han motsatte sig hennes musikstudier så det var väl en lämplig hämnd. Hon studerade vid Paris-konservatoriet och hon snabbt utmärkte sig och blev vän med flera av de här framtida medlemmarna i Les Six. Och hade också nära relationer med både Maurice Ravel, Erik Satie och Jean Cocteau rörde sig i de här konstnärliga kretsarna under Paris 1920-tal. Man förknippar ofta henne med musik för harpa, men det vi ska höra nu det är pianomusik. Fyra stycken ska vi få för piano som Christina Ariagno ska spela. Först ett stycke som heter pas trop vite, alltså inte för snabbt. Sen är det très vite som gäller, alltså riktigt snabbt. Sen en pastoral och sist ett larghetto.

Kristina Ariagno var det som spelade fyra stycken för piano av Germain Taillefer. Det här är musik komponerad mellan 1914 och 1954. Så en rätt så bred spridning på Taillefers komponerande hade vi här. Josef Martin Kraus kallas ofta för den svenska Mozart. Dels eftersom att de var årsbarn, föddes 1756 båda två, men också för att de hade en något liknande stil. Han föddes i Tyskland men var verksam i Sverige i större delen av sitt liv och var verksam vid Gustav III:s hov i Stockholm, ett nära samarbete med hovets musiker. Hans stråkkvartetter, varav en vi ska lyssna på härnäst, visar att han var väl förtrogen med en omligt uttryck som man ibland skulle kunna säga förebådar romantiken. Vi ska höra hans stråkkvartett i E.

dur här. En kvartett i tre satser från livliga, energiska och något dansanta. Han är ganska så oväntad i sina harmoniker och ger musiken en ganska så originell karaktär. Och ett typiskt Krausgrepp det är att avsluta sina satser ganska så abrupt och ibland med lite falska slut som ger en ganska så lekfull och något oförutsägbar känsla. Spelar här i en inspelning från 2005. Det är gör Salagon-kvartetten. Här har vi Josef Martin Krauss stråkkvartett i E-dur.

0: Det var Salagonkvartetten som spelade denna stråkkvartett i E-dur av Josef Martin Krauss.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och du lyssnar på Klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Duran. Året är 1786 och Wolfgang Amadeus Mozart befinner sig i Wien mitt i en kreativ explosion. Han håller på att skriva operan Figaros bröllop samtidigt som han komponerar flera pianokonserter. Just denna vi ska höra nu, det är hans pianokonsert nummer 24 i C-moll. Den är något helt annat, både från tidigare pianokonserten och från operan Figaros bröllop. Den är mörkare, mer dramatisk och bär på en intensitet som skiljer sig en hel del från övriga verk. Det är en av endast två pianokonserter i moll som Mozart skrev, och det märks redan från första tonen så kan vi höra att någonting är annorlunda. Orkestern öppnar med kraft och allvar, och när sen piano kommer in då är det inte en liten lätt melodi utan ett nytt tema, som om solisten har något eget att säga. Det är nästan som en dialog, som en scen ur en opera. Mozart, han färdigställde den här konserten 1786, bara ett par veckor innan Figaros bröllop skulle ha sin premiär, och han uruppförde den själv. Det var därför som det saknades lite noteringar i manuskriptet, eftersom att han själv skulle vara solist behöver han inte skriva vad han ska spela. Det var troligen på Burgtheater i Wien där han både spelade och dirigerade. Och det var ett verk som krävde mycket både av honom, av orkestern och av publiken. Och det kanske därför inte blev en omedelbar succé. Den var lite för komplex och för djup och för ovanlig. Men eftervärlden har förstått dess storhet. Beethoven beundrade den, Brahms studerade den, och den räknas idag som en av Mozarts allra största pianokonserter. De som ska ge sig på denna konsert nu, det är Le Violon du Roi och under ledning av Jonathan Cohen, och solisten, det är Charles Ricard Amelin.

Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 24 i C-moll. Le Violon du Roi var det som spelade här under ledning av Jonathan Cohen. Solisten heter Charles Richard Amelin. När Gustav Mahler drog sig tillbaka till sin sommarvilla 1901, då var han både fysiskt och psykiskt utarbetad. Efter år av intensivt arbete som operachef i Wien och en nyligen genomgången livshotande blödning så befann han sig i ett tillstånd av djup trötthet. Men också av inre förnyelse. Det var i den här stillheten som han började komponera Ryckertlieder, en samling sånger som markerade en ny fas i hans konstnärskap. Det är skillnad från de tidigare, till exempel Wunderhornsångerna, som var ganska så folkliga och berättande, så är dessa Ryckertlieder mer introspektiva, poetiska och personliga. Texterna, de är återhämtade ifrån den romantiska poeten Friedrich Rückert, vars dikter rör sig kring teman som kärlek, ensamhet, skapande och andlig fördjupning. Och det var ämnen som låg Mahler nära under den här perioden. De här fem sångerna, de rör sig mellan det ömsinta och det existentiella. Det finns både kärlekens stilla närvaro och människans kamp i mörkret. Musiken är återhållen, nästan kammarmusikalisk och genomlyst av en ny sorts enkelhet och klarhet om man jämför med tidigare verk. Det här är verkligen jag, har Mahler själv sagt om dessa sånger. Och det är inte bara ett musikaliskt mästerverk, det är kanske just därför ett själsporträtt i toner, född av den här tystnaden, tröttheten och den återfunna inre rymden. Här är det en version för symfoniorkester vi ska höra. Kent Nagano dirigerar Montreals symfoniorkester och det är baritonsångaren Christian Gehaer som är solisten.

Montreals symfoniorkester under ledning av Kent Nagano var det som spelade. Christian Gehaer var det som sjöng. Gustav Mahlers 5 sånger med text av poeten Friedrich Rückert. Som jag berättade tidigare så är det här musik som kom till när Gustav Mahler var något utmattad efter arbete. Och det var lite samma sak när gällande nästa stycke vi ska lyssna på. Gustav Holsts pianokvintett i A-moll. De skrevs under en period då Holst ännu sökte sin röst som tonsättare och kompositör. Var i 30-årsåldern och verksam som musiklärare och kompositör, men också hårt arbetande och ganska så ofta plågad av dålig hälsa. Och precis som Mahler så befann han sig i ett tillstånd av fysisk utmattning, men också konstnärlig nyfikenhet. Det här är ett ambitiöst kammarmusikverk, denna pianokvintett. Och Holst drog senare tillbaka det, men det publicerades inte under hans livstid, utan det återupptäckte först långt senare. Det här är som ett litet fönster in i Holsts tidigare värld, innan planeterna och berömmelsen. Ett verk av en sökande, passionerad och redan mycket skicklig kompositör. Vi ska höra ensemble Arabesque spela detta stycke nu. Så Gustav Holst pianokvintett i A-moll.

0: Ensemble Arabesque var det som spelade Gustav Holsts pianokvintett i A-moll.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och du lyssnar på Klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Duran. Och vi fortsätter brittiskt hela vägen till programmets slut idag. Det blir musik av Ruth Gibbs, kompositören som... Det jag alltid tänker på, det är hennes användare av en röd sportbil. Alla tider på året så åkte hon omkring i Storbritannien i denna röda sportbil med taket nedfällt. En fin bild att få framför sig. Hon skrev mycket musik också, inte bara åkte bil. Det här är ett stycke som är skrivet, komponerat till minne av kompositören Adrian Croft. Amber Velia heter det. BBC Philharmonic Orchestra under ledning av Roman Gamba.

BBC Philharmonic Orchestra under ledning av Roman Gamba spelade Ruth Gibbs Ambarvalia. Och vi avslutar även brittisk Ralph Vaughan Williams Rest ska framföras av Tenebrekören under ledning av Nigel Short. Jag heter Hans Christian Duran och önskar er en riktigt fin fortsättning på er dag. Ha det fint!

0: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
2: Ο Τσάσο Μαλαντά στο Πασπιέκα ή του Μεσουνένε Ακτουανέ Νεβιμάτα. Δε σου τρίτο Σεπτέμπερ, σιω άλλο Σάρι Πάντο Σβέδο, σώσκε πολιτίτσνε που σημάτα σι ερωμέγγε βάζνε, κάδε πενέλ ερωμνή γουλιστάν αντά στο κολμό.
3: Ναι, ψεύσαλιον γλασινάβα. Να τζενά μάγγε μπουτ βάζνο, σα κεσέτε σμενινάβ. Τεροντάβ πράβο μπασί σκόλα, τεροντάβ πράβο μπασί μπουτί, τεολάβ ρεσπεκτερημί. Te lava se ptirimi, jaka teki švedska. Kada veke dikaja, kaj ciganizam bud proširin gjapes. Od oleske ljazimi te glasina, ki te šaj, te kiramenge, jak pošukar dživdipe.
4: Hajda magindo, haj kodola kaj čiđanen, haj peso ste talo sara, pe kako ovaj, pe kako kaj čiđanen, kaj te šompengo hango, so pende naslenge.
3: Od ja partija, so tu misli nejaka itali šukar. Бути важно те и си интернетја. Кувки свако партија, собечинена, саробечинена. Ди која партија тали повише баш ространција.
2: Пенелас егулистан анда Штокхолмо, репортерка са се Глорија Ралфорд. Насако јек ди келке о алусарипе си приликава и верктиг де шајте дел ефекту анде де си ци. Сенат Селимович анда Хелсингбори ула веламенса пески опинја кај најлес па чапе анде политика, а и сока дале бершеско алусарипе леске значил.
5: Мај значени од ова судбина Мари. Ова елодија судбина Мари кова едно одлучинено политичарија огласање кова друмо каѓа. Ме искрено је пути гласиум и више никад. И едноставно ме пратинава кја политика и шведско политика јаква гласање и дикава да едноставно добинава ме ништо до леста. Джана ако погрешно друмо, едноставно од ја политика со он изабиринена тани бут лошно и од вамо то джапе историски, ако дикаја, например, ако 4 године со десијапе, дикаја да горе.
6: Сој од вас одесисало о задња штарбеш со черджа да ту на мангејате гласине?
5: Бут. Ме ми се нава доста мануша на мисине на кодова, али ме би препоручинава, например, сари нење стварно тедикен косаво друма менджелама кала штарбеша. Значи, кала штарбеша ме се содикава да уопште на побольшијапе, например, о арбецмаркнаден за инвандраре, например, за кала Австранција. Текувен брзо ке боти и едноставно те добинен шукаре плата за рошведжани, те новен дискримин наришиме, значи безо дискриминација ке боти авриал са од ва арбецмилио логен, о шефија морате пратинен од ла арбецмилио лог со исимен. Инфлација, кедине и корона исто, доста мануша черже боти и кедине и корона, нас пречи апе од ова, дикаја оцене бут уштиле упре, ништа на черджепе и кеджаја дале, ако дикаја мареч хавенје исто, например, од 2018 године, исто ачило, например, обон бидрог, од два од дечи додатак со добине.
6: Соби вачереја ја ке политичаре се, кед би овела ту прилика?
5: Па ве би вачеравале се со се о Рома преко 500 година, исто мен историја ки Европа, ки Шведска, па на најијам ки Европска заедница. Па на најијам на добинаја од два закон кова важини свако нес. Сусеа ментено омено, сусетено ова је гдео котор од ова закон. Ево да ова би пучава.
2: Репортерка са се Андрија Морина. Кадал сас амаре джесеске невимата кај шајара кенле по radioromano.se ај Сверијес Радиос ап. Меконгина демле сим енагма бедин.
7: I Amnesty, romer och resande, startundasande och sked och anglal är du i tjån. I Kjärutni, Britt Inger Hestrum Lundqvist.
8: Det är ingen förening, utan det är en grupp som ligger under Amnesty i Sverige. Och där framförallt under Amnesty Malmö och samarbetar med Amnesty Göteborg. Vi kan bli en förening så småningom.
7: Varför startar Amnesty romer och resande i Sverige nu?
8: Rasism och främlingsfientlighet tar ju ny mark i samhället. De oacceptabla beteendena och uttrycken blir ju gradvis mer och mer accepterade och till och med normaliserade.
7: Mot håll i Britt Inger Hedström Lundqvist, Qatar och Amnesty, romer och resande. Och när vår rapport i Qatar och brottsförebyggande, BRÅ, mot HVSO och antiziganistiska hatbrottet Mamui Eromende, vi majdursi gick bara problem i annat hem Svedo. I Mariana Dufort, utredare KBRÅ, Sizora Les Asbadi Kanadi Klass, så debussi bokflärdo och antiziganismo, ta i Saradavad av de väskerel är Romengo Givipete Avel Kadia Bud Paro.
9: Det viktigaste resultaten är väl att det finns väldigt många uttryck att det präglar människors vardag och det är väldigt vanligt förekommande. Det verkar kunna hända var som helst, både på gatan, i hemmet, i närheten av hemmet men också på arbetsplatser och i kontakt med myndigheter. Vi har sett lite av ett samband mellan det som vi kallar för synlighet och det kan vara utifrån de intervjuerna och de personerna vi har pratat med så verkar det ju vara förknippat med en större utsatthet vara förknippad med att man till exempel bär traditionella kläder eller att det finns till exempel EU-migranter som kommer till Sverige för att tigga utanför affärer eller så. Och de uppfattas som romer och utsätts för antiziganistiska uttryck även om de inte nödvändigtvis är romer.
7: Du mentionerar e kulturako programmi ko Sveriges Radio, Radio Romano. Mehium o velko Karamani. I Amnesty, romer och resande, startundasande och svedo, anglal e du i tjån. Akate mangel pete vaza på uppre, eromenge manushikane chachimata, taite peravi petele o antiziganismo. Numa Sarkaiso Penelli, Kjärutni, Britt Inger Hestrum Lundqvist, von Inkena gick föreningo, desar von si gick grupa ando Amnesty.
8: Nej, det är ingen förening, utan det är en grupp som ligger under Amnesty i Sverige. Och där framförallt under Amnesty Malmö och samarbetar med Amnesty Göteborg. Vi kan bli en förening så småningom, men vi är ingen förening nu.
7: Du stod som ordförande för den här gruppen, va? Och det var därför jag ställde frågan om det är en förening. Men som du sa, där tanke kanske blir det.
8: Nej, men vi planerar att någon gång i framtiden så ska det bli en förening. Som fortfarande kommer ligga under Amnesty Sverige med deras regler och deras värderingar och så. Och därför sa vi att då gör vi den som en styrelsen som om det var en förening.
7: Amnesty romer och resande sigek nevi grupa ando Amnesty ando Svedo. Kaisosi panlekusa o Amnesty Malmö, taisilen butikeri pekusa o Amnesty ando Göteborg. Adaja grupa pala jek vrama, avla jek föreningo. Numai avdivesi organizuimesar jek styrese ando Amnesty. Escherutni i Britinger Motoso kodo gindos aslete la bute bershende. Numai i butilas pe pala kodo, kete kidel emanushens savesokamente startulin e grupa. Varför startar Amnesty romer och resande i Sverige nu?
8: Alltså jag och Linda har pratat om det i flera år. Men vi har liksom inte kommit till skott på det. Och sen kontaktade Paul Dandos oss. Och frågade om vi var intresserade av att vara delaktiga i att starta upp Amnesty romer och resande. Och då sa vi bara, ja det gör vi. Därför kommer den nu, eller det är inte bara därför utan det är ju för att rasism och främlingsfientlighet tar ju ny mark i samhället. Och det finns ju en normförskjutning just nu som är ganska tydlig. Och när det blir en sån normförskjutning så de oacceptabla beteendena och uttrycken blir ju gradvis mer och mer accepterade och till och med normaliserade.
7: Pala e Sherutnyako Hacharipe o starto kada le grupakosi vie kreaktsia pala e zora leder negativno parudipe pa klimato ando tem. Kai so e rasistika ne vorbi e lafia ta e jungale geli lo keste lente oven mai akceptirime. Pashe kadalesa voi penel ke vi e decizie savesusi panle e romenge traiosa lenge giudimasa anem pe bi romengo. Kaiso eromen nane kotor ando kodo.
8: De måste inkludera oss i frågor som rör oss. De kan inte ta för givet att vi ska vara tacksamma för att de gör någonting åt oss. Det är länge sedan vi stod med mössan i hand. Idag är det så att de flesta är välutbildade, har bra jobb, sköter sig, lever i samhället och vill vara inkluderade på riktigt. Inte bara som något alibi eller som någonting som ska tas hand om.
7: Men hur vill ni arbeta för att romer själva ska få större inflytande?
8: Om jag nu får drömma så tänker jag att det vore ju helt fantastiskt om Amnesty, romer och resande kunna bli paraplyorganisation för människor att vända sig till. För vi konkurrerar inte med föreningar. Vi har liksom inte den funktionen. Vi är inte ute efter de pengarna. Och kanske kan det bli så att vi kan tillsammans hjälpas åt att driva våra frågor. Då går min dröm i uppfyllelse. För det är någonting jag saknar. Det är just att vi har någon knutpunkt där vi tillsammans kan driva våra frågor.
7: Det var det lite det här jag hade i näst sista fråga. Det är för att, vad hoppas du att Amnesty, romer och resande ska förändra?
8: Att vi faktiskt över gränserna mellan oss som olika grupper inom minoriteten romer kan gå samman och driva frågor tillsammans utan att konkurrera med varandra. För vi har mycket som behöver göras, men för att kunna göra någon förändring så måste vi gå tillsammans.
7: Og indosi che mai bu differentna romane gruppe sariek nazionalno minoriteto te kerem buti che tanes puci matanza kai so nanelen konkurrencia maskar pende. Kan du berätta hur ni har tänkt kring namnet Amnesty Romer och Resande? I Sverige omfattar det nationella minoritetet romer flera grupper, där bland annat Kalle Romer, Resande, Arli, Gurbeti och så vidare. Varför valde ni att nämna resande särskilt i namnet?
8: Det här handlar om att kunna få ihop grupperna. För många resande känner sig exkluderade. Och för att få ihop grupperna så fanns det önskemål i styrelsen om att vi skulle inkludera dem i namnet. Men om du tittar på vår adress så heter den amnestyroma.se. Men det här är en inkluderingsfråga.
7: Men visst det är så att romer är en av de fem nationella minoriteter och där inkluderar resande och alla andra grupper.

0: Just i uppstarten av en sån här sak, så är, vad kändes det som var viktigt för de delar av styrelsen att det här fanns med? Att det var, att det står romer och resande.
1: Men som du sa, er adress stod det.
0: Amnestyroma.se. Och det kan jag berätta att det vore ju fantastiskt om vi i förlängningen av att vi startar i Sverige kan starta upp ett Amnesty Roma ute i Europa.
1: Vad är nästa steg i eran arbete?
0: Jag kan tyvärr inte nämna vad vi har på gång. Det är också så här att när vi gör olika saker så behöver vi få godkänt ifrån Amnesty i toppen så att säga. Så det är liksom inte bara så att vi kan kasta ut en massa grejer, utan vi behöver, när vi gör uppmaningar och sånt, så behöver vi ju få det förankrat. Och det har vi inte ännu, så att jag kan inte säga vad det handlar om. Däremot så skulle jag ju vilja säga en annan sak, att alla får ju vara med. Man går in i Amnesty Sverige och där blir man medlem, och sen skriver man till oss så blir man medlem även hos oss. Det blir ingen extra kostnad så att säga. Och de pengarna hamnar i den stora potten.
1: Kostar det någonting överhuvudtaget att man blir medlem i Amnesty?
0: Ja, det kostar däremot inget extra att bli medlem hos Amnesty Romer och Resande. Utan det blir man om man vill. Och då skriver man bara ett mejl till styrelsen @amnestyroma.se, så är man medlem. Ingen extra kostnad.
1: Hur många medlemmar har ni i nuläget, Brittinger?
0: Vi har ju precis startat upp och vi är i sommar, anslutning till en sommar, och det kommer ta tid det här. Det är ingenting som jag tror kommer, vi kommer inte få flera tusen medlemmar så pang bom, utan vi måste jobba in oss.
1: När startade ni? Jag glömde fråga i början, Brittinger.
0: Ja, men vad är det, 2 månader sedan? Så att det är inte länge. Utan vi är ju fortfarande i uppstartsfas och håller på att göra ordning en hemsida och fixa med sånt.
1: Var kan man få mer information av er rörelse, om man säger så här långt?
0: På vår Facebook-sida kan man gå in. Där kommer det en del information. Och sen kommer det också en hemsida för Amnesty Roma och Resande. Den finns redan, men den är under produktion.
1: Motol i Brittinger Hedström Lundqvist, Qatar och Amnesty, Romer och Resande. Dumensionerna är kulturakoprogram i Sveriges Radio, Radio Romano. Och när vår rapport i Qatar och brottsförebyggande, BRÅ, mot Oviso och antiziganistiska hatbrottet Mamui Eromende, vi majdursi gick bara problem i annat hem Svedo. I Mariana Dufort, utredare Kobro, sizorales asbadi kanadi klass, så debussi bukflardo och antiziganismo, ta i saradavad av de väskerel är romengo givipete avel kadia bud paro.
2: Det viktigaste resultaten är väl att det finns väldigt många uttryck att det präglar människors vardag, och det är väldigt vanligt förekommande. Det verkar kunna hända var som helst, både på gatan, i hemmet, i närheten av hemmet, men också på arbetsplatser och i kontakt med myndigheter.
3: Vilka är det som är utsatta?
2: Vi har sett lite av ett samband mellan det som vi kallar för synlighet, och det kan vara utifrån de intervjuerna och de personerna vi har pratat med, så verkar det ju vara förknippat med en större utsatthet, vara förknippad med att man till exempel bär traditionella kläder, eller att det finns till exempel EU-migranter som kommer till Sverige för att tigga utanför affärer eller så. Och de uppfattas som romer och utsätts för antiziganistiska uttryck, även om de inte nödvändigtvis är romer.
3: Kan du ge exempel på olika typer av utsatthet och brott och hot och hat?
2: Det kan vara allt möjligt, som det som vi har sett i våra, både i polisanmälningarna vi har undersökt, men också i intervjuerna, så kan det handla om olika kränkande ord och uttryck, men det kan också handla om hot och till och med våld, fysisk våld. Det vanligaste är dock verbala kränkningar på olika sätt, där man kallas för olika saker, Eller att man, ja, men skällsord, det kan också vara misogyna uttryck eller andra uttryck i samband med att man kallar

0: för till exempel Z-ordet och så. Sen finns ju att de här typen av kränkningar kan övergå till hot. Och det kan också handla om att man då till exempel blir spottad på eller knuffad, men också utsatt för annat fysiskt våld.
1: Brottsförebyggande rådets utredning bygger på tre huvudsakliga källor. För det första har myndigheten gått igenom alla polisanmälningar och förundersökningar som hatbrottsmarkerats mellan 2016 och 2022. För det andra har Brå gjort djupintervjuer med 39 personer. Romer som själva utsatts, personer som arbetar med romska rättigheter och personer som möter socialt utsatta EU-medborgare. Intervjuerna ger en bild av utsatthet som är bredare än det som syns i statistiken. Och för det tredje har Brå analyserat antisikanistiska kommentarer i sociala medier och olika digitala forum som till exempel Flashback och Reddit. Tillsammans ger de här tre delarna en samlad bild av hur antisikanistiska hatbrott och diskriminering mot romer ser ut i Sverige idag. Och också vilka konsekvenser de får för romers trygghet, vardag och livsutrymme.
2: Vilken bild får ni av hur vanligt är det att romer anmäler eller avstår från att anmäla hatbrott?
0: Alltså, uppfattningen vi får och utifrån även tidigare undersökningar är att det är många av de händelser som man utsätts för inte anmäls och inte kommer till myndigheter eller olika aktörers kännedom. Och det är ju svårt att veta exakt hur mörkertalet anses vara stort i de återkommande rapporter som Brå gör om hatbrott. Där kan ju inte antiziganistiska hatbrott särskilt redovisas eftersom antalet anmälningarna understiger det antalet som behövs för att kunna särskilt redovisa den typen av brott. Så det är ju relativt få anmälningar om man jämför med andra grupper med säkerhet. Det vi vet är att när vi pratar med människor och de intervjuerna vi har gjort i vårt material så ser vi att det är många uttryck och många händelser som inte kommer till, alltså som inte anmäls. Och en vanlig anledning är att man är rädd för att inte, man tänker att man inte kommer att bli trodd. Man har ingen större förtroende för en anmälan, att det kommer att leda till någonting eller få konsekvenser för den som utsätter. Och man är också rädd för eventuellt negativa konsekvenser av att anmäla, till exempel att bli mer utsatt eller att bli dåligt bemött.
2: Finns det något belägg i ett material om att de här farhågorna och rädslan är befogad?
0: Det finns en del berättelser om dåligt bemötande, att inte ha blivit trodd. Så är det. Så att det verkar ju finnas ett arbete att göra när det gäller bemötande på olika sätt. Och vi ser också berättelser där man har blivit eller har negativa erfarenheter av kontakt med myndigheter eller andra samhällsaktörer. Och det hjälper inte frågan. Det ökar inte människors förtroende för systemet som det är till för att skydda dem.
2: Vilka politiska beslut behövs nu för att minska de här antiziganistiska hatbrotten? Ni har ju några förslag.
0: Ja, alltså det vi ser är att det pågår en rad olika initiativ just nu. Det händer ju väldigt mycket. Det finns både en strategi mot någons inkludering. Det finns också en handlingsplan mot rasism och hatbrott. Och alla de här initiativen kan med fördel också koordineras, så att man liksom jobbar tillsammans, så att man undviker stuprör. Så att alla de här olika initiativen, att man har koll på varandra så att olika myndigheter samverkar, vore bra, är liksom en fördel. En annan sak är ju att alla de här initiativen kan med fördel också utvärderas och följas upp. Och för det behövs att man då formulerar tydliga mål, mätbara mål och indikatorer, så att man vet vad det är man ska följa upp och se att alla de här åtgärderna faktiskt får ett önskat effekt. Till exempel så finns en del initiativ när det gäller utbildning och det är jättebra, men en del av en utvärdering kan handla om ökar medvetenheten där ute om den här frågan snarare än till exempel antalet utbildningar man har erbjudit. Så det är ett sätt att kanske skruva åt den typen av uppföljningar så att man verkligen vet att det sker en förändring där ute.
2: När du säger utbildningar, vilka menar du ska utbildas?
0: Ja, men det finns en del initiativ som handlar om att man ska öka medvetenheten hos olika samhällsaktörer, till exempel liksom myndigheter, men det kan också vara inom skolan och så, och det arbetet man gör för att kunna att ta hand om de här frågorna. Vi ser ett annat resultat som vi har är ju till exempel skolan, att barn blir utsatta, och en plats där barn utsätts är skolan. Och där finns det upplevelser i de här berättelserna som vi har fått till oss genom intervjuerna, att man upplever att personalen kanske inte alltid förstår vad det handlar om. Att det kan vara ett antiziganistiskt uttryck, men att man kanske ser det som vanlig bus, eller att det är vanliga, ja, att man retas mellan barn och så, fast det kanske handlar om hatbrott. Och då behöver skolan verktyg, dels mer kunskap om vad det är det handlar om, och också verktyg att kunna agera på rätt sätt.
2: Just romska barnen var ju en del av det här, att barn kan utsättas i skolan i ganska låg ålder. Vad kan du berätta om det?
0: Vi har ju inte intervjuat barn, vi har intervjuat vuxna om deras egna upplevelser under barndomen, i barndomen, men också i deras barns utsatthet, om de vet något om det. Så det är indirekta berättelser. Men med det sagt så har vi fått en ganska entydig bild som handlar om att man tidigt får lära sig att man uppfattas annorlunda. Att folk kommer se en på ett annat sätt för att man är rom. Och det är en ganska sorglig bild vi får. Och det, dels så kan man lära sig det genom att se sina föräldrar bli utsatta. Att man följer med mamma och pappa kanske i en affär eller en restaurang. Att man inte blir insläppt på restaurangen, eller att man i affären mamma beskylls för stöld, fast obefogat. Och det ser barn som följer med, och det upplever de. Men det ser man också i egna upplevelser av våld eller mobbing i skolan, och kommentarer från även lärare på olika sätt som gör att barn utsätts. Och det vi ser så allvarligt, särskilt allvarligt när det gäller barn, är ju att barn befinner sig i en utvecklingsfas där de också formar sin personlighet, sitt sätt att vara, sitt sätt att socialisera, och att man då under en så tidig ålder så tidigt får lära sig eller behöver förhålla sig till de här frågorna är ju särskilt allvarligt.
2: Om vi återgår till polisen. Ni pekar ju på att polisen både behöver fler anmälningar, men också bättre hatbrottsmarkering. Vad krävs det för att det ska bli verklighet?
0: Verbala kränkningar som till exempel olaga hot eller den typ ofredanden och så, det kan ju vara svårt att utreda brott. Hatbrottsmotiv i sig kan vara väldigt svårt att fastställa, till exempel i en anmälningsmottagning. Och därför är det viktigt att man får bättre redskap att kunna ställa rätt frågor från polisens sida, så att man kan identifiera om det är ett hat som motiv för ett brott. Det är ju första steget, att man lär sig liksom, har bättre verktyg för det och en bra uppföljning av det arbetet. Det andra är att jag tror att vi ser det som att det krävs en bättre dialog, en dialogskapande mellan polis och till exempel enskilda som anmäler brott. Där man får en ökad förståelse för varför en anmälan kanske inte leder till åtal eller varför det läggs ner. Så att man får en bättre dialog mellan polis och civilsamhället.
2: Vi har ju ett konkret förslag också som nog behöver ett politiskt beslut. Och det är en nationell stöd för utsatta. Hur skulle en sån funktion fungera i praktiken?
0: Det vi ser är ju att det finns väldigt många olika aktörer. Man utsätts för väldigt många olika händelser. Och de händelserna är svåra att veta ibland om de utgör ett hatbrott eller inte. Om de utgör ett hatbrott, då förstår man ju att det är polisen man kanske ska vända sig till. Och sen finns det de trösklarna som jag redan nämnt som handlar om tillit till polisen och olika rädslor som kan vara kopplade till det. Om man är dessutom osäker på om det är polisen man ska vända sig till, då finns det flera andra aktörer som skulle kunna, som har en funktion, som har ett ansvar att kanske hjälpa till eller erbjuda stöd. Men där kan det vara en mycket högre tröskel. Dels så får vi utifrån vårt material en bild av att det är väldigt svårt att veta och navigera. Vilka aktörer ska man vända sig till när det gäller olika händelser? Det finns DO, det finns också olika diskrimineringsbyråer, det finns JO. Det finns olika aktörer som har olika funktioner och olika typer av stöd utifrån olika typer av händelser. Och ibland behöver man kanske vända sig till en av dem eller flera. Och de erbjuder olika typer av stöd som inte nödvändigtvis behöver vara individuellt stöd att föra en talan för en enskild händelse, utan att de kanske samlar händelser och så. Och det gör att det blir väldigt svårt och det ökar tröskeln för människor att kunna anmäla och söka stöd och hjälp. Det vi tänkte i, det vi kommer fram till i rapporten är att det är en funktion som samlar, som fungerar som en ingång för alla de här olika former av stöd som samlar information, skulle kunna sänka tröskeln för människor att söka stöd och hjälp, men också att synliggöra den här typen av händelser och brott.
2: Och det är det ett uppdrag som man skulle i så fall behöva besluta om?
0: Det behöver man fatta ett politiskt beslut om, det tror vi. Och jag tror också att man behöver utreda hur i detalj en sån funktion skulle kunna se ut. Absolut.
3: Du menar som den så panel i Mariana Dufort, utredare K. Bra. I reporter Casas, Anne Seruaggi. Akava sa sosila chardotumenge vašo avdisutno programi. Te kam lente šunen pobuter ki akia tema, ja te mang lente šunen avera programi jas savesohine po anglal, tume žajte džanko amaro internet tan www.radioromano.se. Ja palem žajte džanko amaro SR Play appen. Te mang lente avenamenca no kontakti, tume žajte hramonena menje ko amaro mail radioromano@snabela.sr.se. Ovensaste eso hienle amenza.

0: Nej.
1: Han är inte farlig, men det är bara det att han är så stor. Och så, hej.
2: Jag var ändå lite förvånad att man kunde tycka att ett Chopin kan vara vackert. Bara ett tvinnat skinnband. Alltså, för mig var det egentligen när jag började ju bara alltså ett föremål som ska användas. Jag hade ingen tanke om att Chopin kan vara vackert.
1: Jag tänkte vi tar kaffe och allt där inne i mitt syrum.
2: Jag är Katarina Spikskum. Jag är 54 år. Bor i Jokkmokk. Och jag har 4 vuxna barn och min man, vi bor här. Idag så jobbar jag med Doedji främst i mitt företag. Och just nu jobbar jag med det här projektet Chopin, traditionellt lasso. Hittade en tidningsartikel egentligen. Det är väl egentligen det som är startpunkten. Och då var det kung Gustav Adolf, tror jag det var, som var på Eriksgata i Norrbotten 1952. Och då var han i Saltoluokta, där vi har det som hör till cirkus Kjeltis, som är vår- och höstplats. Och då var det att cirkus gav ett Chopin till kungen i present. Och då började man tänka, ja men en Chopin, vad är det för present? Alltså antagligen en väldigt fin present eftersom man ger det till regerande kungen. Och så då började jag tänka, vad har hänt med Chopins värde från 1952 till idag? Eftersom ingen ändå gör det nästan. Det är klart att det finns, jag har inte koll på alla, men det är inte jättevanligt för jag har inte stött på som någon som sitter och gör det eller säljer det. Så då börjar man fundera lite grann så här, ja, vad har hänt med värdet och varför har vi inga? Och så jobbade jag ju på IT Museum 5 år, så då var man en hel del i samlingarna och så kom det in ett Chopin. Och då var det som att, ja, kanske jag ändå ska prova. Och så har jag ju jobbat länge nu. Sen jag tog mitt masterarbete så började jag jobba också med att undersöka och grövre skinn. Så skinnen som jag kom ihåg att Akko gjorde, att det var inte alltid bara av vaja man gjorde garvade skinn. Och då tänkte jag att det måste ju vara chans att få fram skinn då som håller till att göra ett Chopin.
3: Men kan du berätta då, alltså hur såg ett Chopin ut förr? Hur gjorde man dem?
2: Ja, men alltså de som jag har sett på här, det finns kanske andra, men det är ju av garvat renskinn. Och det man gör, skinnet, det ska ju inte vara någon skarvar, det får inte vara sytt eller att det är ruttet eller så, att det har någon skada så att det är skört och går av. Men de jag har sett på, de är ju tvinnade med trä. Vad kallar man det, dukter eller, alltså man klipper skinnet i 3 remsor och tvinnar med det och då blir det ett ganska tätt och fint skinnband eller Chopin. Det kan man ju, och det är ju vanligt att man gör, i alla fall här på Lulesamiskt håll har det varit jättevanligt att tvinna med 3. Många gör, tror jag, att man tvinnar snoddar bara med 2 dukter och det blir lite som, jag vet inte, det blir som slätare på något sätt när man tvinnar med 3. De blir som ju, ja, de blir finare också på något sätt när man har 3.
3: Och vad använder man för skinn då? Du sa att vajorna har tunnare skinn.
2: Ja, och det såg man ju helt klart, det är Chopin som redan fanns på Aite och det som kom. Det är klart, om du ska kasta fast en sarv på hösten, då vill du inte gå dit med ett Chopin gjord i kalvskinn, garvat kalvskinn, för det har ju gått av inom en sekund när du har fått fast renen. Så det var ju riktigt grovt Chopin, det är då det sista som jag såg från Etnografiska museet. Så det är ju klart, om man ska, de hade säkert tunnare och kanske vajskinn till det som man skulle kasta på sommaren. om man behövde. Men samtidigt så det var ju mindre hagar. De var kanske tamare renarna. Behövde inte kasta så långa kast förr i tiden. Och då behöver inte heller skinnet hålla så. Du behöver inte ha jättestarkt lasso. Det är i alla fall så som jag har alltså, vuxit upp och de har berättat. Här hade man ju förr i tiden, man skilde ju med en käpp renarna. De var ju så tama ett tag. Och när man tittar på mycket äldre filmer som är filmat så är ju inte hagarna jättestora. De är ju ganska nära renarna så du... Då behöver det inte vara så jättehållbart. Kanske till kalvarna, det är skåpan du ska ha till det.
3: Mm. Men hur gör du då när du börjar?
2: Ja, alltså du måste ju göra som med alla andra projekt. Det är materialet som är avgörande. Du måste välja ett material och se till att du har tillräckligt mycket material. Och ska du ha ett grovt skåpan, då tar du ju helst ett grovt skinn. Så det passar till det. Ska du ha ett tunnare, då tar du ett tunnare skinn. Och sen är det ju bara att sätta igång och klippa. För det är ju det som tar... Alltså det tar väldigt lång tid ändå att klippa. För du ska ju få ut... Det är det också. När man aldrig har gjort en sak, då vet man ju inte om... Krymper de här skinnremsorna... Ska jag göra 30 meter om jag ska ha 15 meters skåpan? Eller... Vad är förhållandet? När man, och det var egentligen det som är intressant för mig. Det är ju att veta hur funkar det här. De som har satt förr i tiden, vi hade hela den här kunskapen. Den finns inte nedtecknad, den finns inte intervjuad om. Så egentligen så försöker jag bara återskapa och få deras kunskap. Och det får man ju bara genom att göra det själv. Så det är sådana saker som man då tänker på. För det första, hur långt ska det vara och till vad ska det användas? Och då får man då välja skinn efter det.
3: Mm. Och du har några skinn här?
2: Ja, det har vi. Just nu har jag inte så många att välja på, men några har jag i alla fall.
3: Ska vi gå och hämta dem?
2: Ja, men det kan vi göra. Skinnen. Det är de skinnen som jag har varit och plockat fram just nu som är mjukgjorda. Vi har inte mjukgjort alla skinn. De är ju färdigarvade men de är inte mjukgjorda.
3: Hur många skinn går det åt då? Ungefär, vet du det?
2: Ungefär 1,5 skinn. När man har den här storleken på skinn som jag har här då går det ungefär 1,5.
3: Mm.
2: Till ungefär 15 meters skåpan. Det som är svårast just nu det blir ju att hitta skinn som samstämmer i tjocklek. För att eftersom du ska ha från 1,5 skinn så måste du hitta 2 skinn som passar ihop. Det som är fördelen när det är tråpan, då är det inte så noga om färgen stämmer. Som om man ska sy en väska eller så. För man smörjer ju ändå in det kanske lite extra efteråt med någonting. Men annars, i tjockleken vill man ju att det ska vara jämnt. Så att inte ena snodden blir tunnare.
3: Just det.
2: För det blir så... Om det blir så kan det tvinnade bandet kan ju repas upp. Om det ena är tunnare, att de inte fäster lika bra i varann. Och då funkar den ju inte som det ska. Det händer ju ibland att man lyckas få den ena lite tunnare. För att man klipper där skinnet är tunnare. Nu ska man ju klippa hela det här så det blir ju en hel del spill också. För till exempel här som ni vet i ljumskarna och här uppe kring benen, det är ju väldigt mjukt. Så att man vill ju inte ha det här tunna. Mot för det här tjocka. Så det måste man ju klippa bort. Och samma upp i halsen. Kommer man ju klippa. Så det blir ju en del spill.
3: Mm.
2: Men så är det.
3: Har du någonting att gå efter då? Alltså, har du någon modell eller hur vet du hur det ska se ut och hur du ska göra?
2: Nej, inte någon mer modell än att jag gjorde som Akko gjorde när hon gjorde långa snoddar. Och som Elsa lärde oss på 90-talet, när hon visade. Hon ritade på tavlan att man klippte ett helt skinn runt till en cirkel. Så teoretiskt fick jag veta det på samerna redan på 90-talet. Men det är först nu jag gör det hon lärde oss. Men jag vet inte om jag hade... Jag vet inte. Det är som naturligt för Akko. Jag har alltid gjort långa snoddar. Man har ju gjort till någon vagga lite och till någon ren töm. Alltså gjort labdje. Så att man vet att man får gå runt på skinnet. Och där i svängarna då måste det vara lite bredare. Det blir bredare för att man klipper runt och så får man klippa bort det. Man får ju jobba under tiden man gör det här. Är det för tjockt, då får man repa upp och klippa bort. Så man klipper ju gärna lite för mycket, för man vill ju, det går inte att lägga till efteråt. Det får inte bli för tunt, smala remsor. Men det är bättre att de är lite breda, så får man klippa upp, bort under tiden. Nu börjar jag med att klippa bort den yttersta kanten på skinnet. Jag tror den kallas råkant kanske. Alla vet ju när man bereder skinn så är det den... vad heter den på samiska? Det kommer jag inte ihåg. Den har ju en... Är det jammarauta? Det är ju den yttersta kanten på skinnet. Och den blir alltid lite, är ju lite hårdare. Och sen, som ni ser här kan det vara lite senor kvar i den. Så den vill man ju inte ha med. Och när man har klippt bort den så blir ju skinnet mer elastiskt. Det är som att skinnet sträcker ut sig när man har fått den håller som ihop hela skinnet.

0: Och så vill man ju ha lite rundare form när man sen ska klippa de här remsorna. Så därför går jag inte ut när det blir såna här utsnitt där man har slaktat. Så klipper man bort så att den blir rund. Så, och då ser ni att jag har klippt bort den här råkanten, eller jammer out. Alltså. Då är det lättare att sen klippa den här långa snodden. Och då ser ni ju här att det här är steken, att den är bredare här. Och då är det ju lite tjockare och hårdare där. Här är det väldigt tunt. Och då får man anpassa efter det. Där det är tunt så måste man klippa lite bredare. Och då är det egentligen bara att sätta igång och klippa. Och klippa runt tills man har 30 meter.
1: Och du börjar här i ytterkanten och klipper?
0: Ja. Och så går man ju som i en spiral in och längre in.
1: Men du mäter inte innan, du klipper på känsla.
0: Då skulle jag bli galen. Om jag skulle mäta. Nej, men det funkar ju inte riktigt att göra så. Om man har ett skinn som är maskinberett, där man har hyvlar skinnet, så det är exakt lika tjockt, exakt på millimetern. Då kan man kanske mäta att den ska vara prick 5 millimeter bred. Men när man har ett sånt här hemgarvat skinn, då behöver man klippa lite smalare där det är tjockt. Och det känner jag ju när jag klipper, att här är det tjockt, här behöver jag inte göra så brett. För då blir det för brett. Men där det är väldigt smalt, tunt skinn, där måste jag ha lite, den här skinn måste vara bredare så att jag får tvinna det som mer för att få jämvikt till det här tjocka. Då vet jag inte hur det här, vad det blir för tjocklek på det här såpan för det är egentligen färdig. Men det är ett ganska tjockt skinn, så det här borde bli ett ganska tjockt såpan. Här till exempel, om jag visar nu, känner ni här, känn på den där, här är det väldigt tunt. Och här är det mycket tjockare. Här, om du känner här skillnaden.
1: Ja, visst.
0: Och då när jag kommer hit. Då breddar jag den här biten. Så att den är bredare. För då kompenserar den mot det där tunna. Så att den inte blir den svaga länken på det här såpan.
1: Men varför gör man inte såpan så här idag?
0: Alltså, dels är det väl både tidskrävande och sen är det väl kanske inte lika hållbart. Jag har inte provat ännu att kasta med det här om det ens håller och få en stor ren idag. Jag tror att men det tar ju tid. Och skinn, idag får man ett sånt här skinn kostar ju, om du ska köpa det i handen, kostar det ju 3000 kronor. Då har du lagt 4500 på skinn. Om du inte gör skinn själv, då bara kostar materialet 4500 och sen ska du jobba en vecka med det. Så det blir väldigt dyra såpan. Det är ingenting du vill slarva bort eller du vill att det ska gå av i första kastet. Så det, jag antar att det är därför. Och sen kanske det, om man inte får det jämnt så löper det ju säkert inte lika bra. Det blir kanske inte bra att kasta med heller. Om man inte lyckas få det jämnt tjockt.
1: Just det.
0: Jag antar det. Det är väl en del av det här projektet som jag drömmer om att få några som att prova kasta med dem.
1: Mm.
0: Om man då gör det på en tävling någonstans. Eller att vi bara gör det hemma i trädgården, några stycken. Eller om man får på vanlig ren. Det har jag inte, det är inte bestämt ännu. Men det, jag hoppas att det blir verklighet. Att vi verkligen provar de här sen. Och här ser ni nu. Här blir det ett sån här liten utstickare. När man har klippt runt. Då är det de man bara jobbar och klipper bort.
1: Det är som en liten skinnflik.
0: Ja.
1: Sticker ut.
0: Och
1: den klipper du bort då?
0: Ja, och det är så det blir på de ställen där i svängar. Och här ser du en ganska den är nästan som en fyrkant, nästan 90 grader. Och då får man ju köra till den så långt som är nära som möjligt. Och sen kan man ju inte klippa så att det blir ett jack. Jag kan inte klippa så och upp. För då blir det som ett jack. Utan då får man... Då får man slösa lite skinn.
1: Just det, då blir den lite bredare just där i svängen.
0: Ja, det blir det.
1: Hur gör du sen då? Klipper du bort som ja. Det är överflödiga?
0: Ja, det är det man gör då.
1: Mm.
0: Och då blir den ju lite lösare i ytterkanten. Och den här är lite tajtare på insidan. Men när man... Det försvinner när man drar, när man tvinnar. Brukar det försvinna.
1: Ja. När skinnet sträcks ut.
0: Jo.
1: Mm.
0: Det är så det funkar. Det är så man kan få. Och vad har jag nu klippt? Nu har jag väl klippt ungefär 4 meter det här. Ja, inte riktigt.
1: Du måttar med armarna.
0: Jo. Det där är ett fullfamn sallas. Det är ungefär 1,5 meter. Och så från ena handen till axeln är 1 meter. Så ungefär 4 meter är ju det här. Så då ska jag ha 12 meter till på den här. Egentligen ska jag ska ha 30 meter. För den första ska jag vika dubbel.
1: Mm-hmm.
0: Så det här är första 4 meter av 30.
1: Mm.
0: Och det var ju också, när man såg på de här äldre såpan som jag har sett. De är ju inte 28 meter som vi lätt kan gå idag och köpa ett såpan. De är kring 12, 13, 14, 15 meter långt. Det var ju för att man kom ju närmare och man behövde inte sitta. Alltså idag kan man köpa längre såpan.
1: Mm.
0: Men det är svårt att göra väldigt långa såpan för hand.

0: Jag tar ju lite vatten när jag ska jobba med det här. Det finns ju de som säger att man inte ska ha vatten när man gör skinnsnoddar. Men så här är det. Man kan inte sitta och fukta i alla fall 30 meter skinnsnodd i munnen. Man kan inte, för man kan, saliv är ju det bästa. Men du blir väldigt torr i munnen om du ska hålla på och fukta 13 meter, 15 meter. Så då brukar jag ta lite vatten.
1: Du tar vatten då
0: i handen,
1: i
0: bara
1: händerna och så
0: på fingrarna, och så fuktar jag lite grann och drar så här över skinnremsan.
1: Man ser hur skinnet mörknar.
0: Ja, och så måste man ha en sax bredvid, för att som sagt så är de ju lite olika bred. Och så får man sitta och klippa till så de ska bli jämnt tjocka. Det finns, du frågade tidigare varför jag inte, om jag inte gör mäter. Det kanske går. Men som jag sa, det är svårt för att när man tar ett helt skinn, för de blir tunnare på ett ställe. Men jag gör inte det på korta heller. För att det är så här jag har lärt mig. Jag bara klipper ungefär den bredden jag tror det ska vara. Och blir det för, lite för tjockt på något ställe, så klipper jag bara bort det. Men jag vet att det finns andra som gör det, och det kanske är bättre. Men det är svårt när man har lärt sig på ett sätt.
1: Och nu tvinnar du då. Du liksom vrider lite på skinnremsan innan du tvinnar ihop.
0: Och där såg jag nu att den här ena, den här blev lite tjockare, tyckte jag. Och då kan jag tvinna upp lite grann. Gå tillbaka, tvinna upp, dra ut och så klippa bort lite grann så att man får den jämnare.
1: Så du tvinnar både remsan och sen tvinnar du dem om varandra?
0: Ja. Och där gör, man kan väl säkert göra på olika sätt, men jag gör alltid så att jag tvinnar dem först mot mig och så lyfter man dem, tvinnar dem över sig ut och, ja. Och så får man vara ganska hårdhänt när man gör den här vri, så att de håller sig på plats. Och när man har gjort en bit, då sträcker man. Då får man sträcka, för eftersom det är fuktigt. För gör man inte det, då kan de börja glesa när den torkar ihop, om man har använt vatten.
1: Men det går ganska fort när du tvinnar.
0: Ja, den här är inte så tjock. Och nu har jag inte den där tråden emellan. Det är det som kommer bli den stora utmaningen. Att jag sen då ska få in en tvinnad polyestertråd in i den här och hålla sig på insidan.
1: Så du kommer ha då tre skinnremsor som är lite kraftigare än det här som vi ser nu.
0: Jo.
1: Och då en...
0: En tråd i varje. Och så ska det ju då tvinnas ihop. Så då måste man ju göra som bollar. Du måste ju ett nystan för varje snodd. För att för första gången när jag provade gör såpan tänkte jag, det här är inte så långt. Det är ju bara 15 meter. Det måste ju gå att göra utan att göra de här små nystanen. Jag gjorde bara 30 cm, sen var det totalt kaos. För då hade alla snodda. Så man har ju då som tre nystan som man lyfter över när man snoddar. För det är så man gör när man gör labchi. Den lulesamiska labchi har ju 8 såna här snoddar som du flätar. Och då kan du inte ha 8 snoddar som är 20 meter bara hängande. Så man har ju som nystan som man... Och när man då har lagt eller tvinnat en halv meter, då måste man fälla ut en halv meter till av skinnet för att få lagom långa.
1: Mm. Hur ont i händerna brukar du ha när du har suttit och tvinnat?
0: Inte när man gör såna här små, men förra gången jag gjorde ett lasso, då, sjåpan, då hade man ont i fingertopparna, för att då hade man ju suttit kanske 4 dagar i sträck. Man, det gör ju lite, det känns att man har jobb.
1: Vilka fina koppar.
0: Mm. Från Norge någonstans. Min gudmor.
1: Och se om det blir något gjort från i år.
0: Alltså,
1: jag har inte hört någonting, några prognoser. Hur...
0: Alltså, i år är det ju sådär som i fjol. Att det blommar så otroligt mycket av allting. Så det blir säkert jättemycket blommor, men frågan om det blir gjort från. Det är det. Mm.

0: Ja, men hur viktigt är det då med kaffepaus när du slöjdar?
1: Ja, men det är ju jätteviktigt. Det är sällan, alltså jag kan gå en hel dag utan kaffe eller te. Nej, det finns kanske andra som gör det, men för mig är det då viktigt. Och nu, jag har till och med blivit så fjantig att jag gärna vill ha ungefär samma tid på dagen, på förmiddagen och eftermiddagen. Och det är ändå också lite motiverande att om det någon gång var lite tjorvigt, det här var lite tjorvigt, och bara, men om jag väntar 40 minuter till, då har jag ju kaffepaus om en stund. Så, men den är viktig.
0: Hur många koppar blir det då på en dag när du sitter och slöjdar?
1: Förut blev det väldigt mycket, men jag försöker begränsa. Man kan inte dricka mycket kaffe, man får ont i magen till slut. Men jag försöker dricka 2 gånger om dagen i alla fall. Före och efter middagskaffe. Jag är ju varit gammal lärare och jobbar i yrkesliv. Så man är ju också ganska inrutad i arbetslivets rutiner. Med förmiddagsrast och eftermiddags. Jag tror det är det som också... Kanske hade jag jobbat fritt hela mitt liv. Då hade jag kanske inte varit så beroende av de där pauserna. Och så finns det sockerkaka. Och ni har ju kommit med såna här godbullar.
0: Men hur kommer det sig då att du började slöjda?
1: Ja, det har ju egentligen alltid varit att vi har slöjda. Som jag tidigare, jag vet inte, eller om jag sa det tidigare, det kommer jag inte ihåg. Men jag var ju mycket med mormor och morfar uppe i fjälls. Vi var ju flera stycken, mina kusiner och så andra familjer. Och då var det ju ofta så att man var hela sommarlovet i fjälls. Mamma var med och flyttade upp mormor och morfar och så jag och mina kusiner. Och i andra hus också. Och vi var många barn. Så de var ju också tvungna att sätta oss och göra någonting. Och ni vet ju hur det är en regnig svensk sommar. Då vill man kanske inte ha 5 barn sittande i en kåta utan att ha något att göra. Så vi sydde ganska mycket små saker. Och när det var fint väder då byggde vi typ mini-torvkåtor. Och gjorde dockor och klädde in dem. Alltså vi gjorde som våra egna leksaker. Och det var mycket med skapande. Det var inte... För alltid, det är klart att vi hade någon färdig docka och så, men jag kommer ihåg speciellt de där att vi levde det livet vi levde i miniatyr. Vi gjorde till och med nya torvkåtor varje sommar och inredde med såna pinndockor. Och sen så fortsatte det där. Akko och Adja bodde ju nära högstadiet. Så man var väl ganska kräsen, det var inte alltid så god mat, så man gick dit varje dag. Och då började det med att jag började sy lite väskor. Och jag lärde mig att skoban, det kommer jag väl ihåg. För att det enda gången Akko var väldigt sträng. Jag gick i 9:an. Och då fick det inte bli... det skulle vara perfekt. Alltså själva mönstertrådarna skulle bli perfekt. Hon var aldrig annars sträng, men hon var väldigt noga med det. Så vi började, hon var också sjuklig, hon hade Parkinsons sjukdom, så hon behövde mycket hjälp. När hon garvar sin så var vi med, jag och mamma och mostrarna, för hon orkade inte göra alla saker själv. Så det blev att man var med mycket, och så mamma sydde ju också mycket. Och då var det så att mamma sydde, Akko instruerade och jag kanske kokade kaffe och tittade på. Och lärde mig ingenting, tyckte jag. Men sen när jag började på alla skolor så insåg jag att jag hade lärt mig jättemycket småknep. Hur man skulle hålla, hur form, design. Utan att jag hade varit... Man kan lära sig utan att göra det. När jag var lärare så tvingade man ju alltid alla. Du måste prova nu, gör nu. Alla elever skulle ha gjort... Men idag, om jag hade varit lärare idag så hade jag låtit de eleverna fått vara. För att man kan lära sig jättemycket av att bara iaktta. Och det tror jag var det som hände när vi var 3 stycken. Så jag hade iakttagarrollen. Och sen gick jag ju då samernas på 90-talet. Och där lärde jag mig jättemycket förstås. Det är så det börjar.
0: Hur mycket har din akko betytt då för ditt slöjdande?
1: Ja, men egentligen, alltså det låter ju hemskt att säga allt, men egentligen allt. För att det är så mycket stil och hur hon, alltså det påverkar, fast jag inte tror det, så påverkar det. Och det är klart att jag inte gör exakt som hon sa, eller exakt som hon ville ha det. Jag går ju emot hennes ibland, men med jämna mellanrum så vände jag tillbaka och tänkte, hur gjorde hon nu? Och titta här! Och då är hon ju ändrat stil. Och, alltså, de gjorde ju inte hela tiden exakt samma sak. Hon sålde ju en hel del också, så att man kan ju hitta hennes grejer ibland på museum, eller jag kan hitta någon foto, hon är med i någon film. Och bara, oj, har hon gjort det där? Så gjorde hon också. Men det är ju inte så att man hela tiden följer det slaviskt, men man lär ju sig som vad de tyckte var snyggt. Det börjar man själv tycka det rätta.
0: Har hon varit lite av en vägledare för dig?
1: Ja, det har hon väl. Men främst också vår lärare Elsa Aira. Det var ju hon man följde. Det var ju så det skulle vara. Det var lagen, eller på att säga. Och sen bara, ja, så börjar man öppna ögonen då. Att, ja, men Akko gjorde inte så. Man kan ju annorlunda. Så samernas åren är ju också väldigt vägledande. Det var ju stora idéer. Hon hade ju, alltså det var ju så mycket som hade försvunnit. Eller, ja, det är väl fel ord. Men pausats i användningen på det lulesamiska området. Så, men Elsa hade ju gjort, hon hade ju varit på museer. Hon hade hittat gamla saker. Så man, alltså hon var ju idol, för hon hade ju, kunde ju så mycket. Och visste så mycket som jag aldrig. Jag brukar säga att det är ingen som förstår att på 90-talet hur mycket det var som var pausat. Härmössan, den lulesamiska, det var ju ingen som... Det var en äldre farbror här i Jokkmokk som jag såg använde den. Och det Njalmifatta visste inte vad det var när jag kom till samernas. Det var mycket som hade pausats. Det var ju alltså dräkter till fina anledningar och begravningar och en och annan vardags. Vi kunde ju ha... Det hade vi alltid, tjatjika och noftaka när man var på renskiljning och på slakt. Och så kanske någon hemsydd mössa i skinn och sådär. Men det var mycket, och mycket väskor. Väskor, det var det ju. Med den påföljden att man inte hade tid kanske att göra andra grejer. Men man hade också upptäckt att man kunde sälja väskor. Mindre grejer till turister. Det var ju det många renskötande kvinnor, de gjorde mycket och sålde.
0: Men den här pausen som du pratade om, att det var mycket som hade pausats, varför tror du att det var så?
1: Ja, men det var ju en tid då de äntligen kunde köpa kläder. De behövde inte sy sina egna babykläder, och då kunde man ju göra annat. Många samiska kvinnor, de började ju sticka, de började virka, de gjorde andra grejer. Man fick ju de fick ju en möjlighet att göra massor med andra olika saker också. Jag tänker det. Och sen att behovet inte helt enkelt fanns. Det var inte behov. Man körde inte med ren. Då behövde man inte smycka och göra renselar. Varför skulle man sitta och sy det? Idag kan vi ju sy det för att behålla minnet. Och man inser att det är ett värde i det. Men då bara, nej, men då gör vi något annat roligt. Tänker jag att... Och så började många kvinnor de började ju plugga och jobba. Det måste ju ha varit ett stort skifte när alla slutade vara hemma, antagligen.
0: Men hur är det att jobba med det då? Att ta fram lite föremål från glömskan, om man kan säga så. Som till exempel nu med det här gamla sättet att göra såpan.
1: Men jag tycker ju det är jätteroligt. Det har ju tagit... kanske för stor del av mitt liv, men jag tycker det är roligt. Jag har ju gjort det sen egentligen sen jag gick ut samernas, så har det ju varit, man fick ju grunden där på varje, men sen har jag inte köpt alltid allt som, utan då har jag måste egentligen forska varje sak. Hur mössan, nej, men mössan jag lärde mig där, det, så här såg inte akkosmössor ut. Eller jag hittade en mössa på museet, den hade en annan form. Och så har jag försökt jobba med att prova det. Och så, jag har egentligen gjort det med alla. Med släppa, skor, alltså noftaka, skoband. Jag gillar inte det här bara att det blev, då kom det en bok och så hade alla samma luleåsamiska bälte och samma skoband. Nej, medan i verklighet i folks garderober så fanns det 100 olika sorter. Så jag är ju som nörda ner mig i alla, egentligen inte i alla slöjdföremål, men alla dräkt detaljer och jobba som små såna här forskningsprojekt. För att det är roligt. Och just det här att få kunskapen med det här.
0: Är det här inne då som du brukar sitta när du slöjdar?
1: Ja, nu är det ju så. Nu har jag ju ändå... Jag håller ju till hemma i våran, där vi bor, i våran villa. Och nu har jag ju fått ett syrum och ett kontor. Så här inne jobbar jag mest med textilt, med symaskin och med skinn. Och syr jag med bällingar eller annat håret, då syr jag fortfarande i vardagsrummet. För jag vill inte in håret hit in där jag jobbar med textil. Antingen sitter jag i garaget, om jag inte bereder skinn i garaget, då jobbar jag med håriga material också i garaget. Men något år har jag kanske haft skinn på beredning eller avhåring i garage och då syr jag i vardagsrum eller köket med bälling. Så jag är egentligen över hela huset och som, när ni tittar ut så ser ni ju, jag ska börja garva skinn nästa vecka så jag har satt upp kokgrytorna och tvättmaskinen ute på gräsmattan. Så där bredde jag skinn. Så jag använder hela trädgården och hela huset egentligen. Men mest här inne i det här rummet vi är nu.
0: Ja, och här inne har du har flera skrivbord. Mm. Två stycken och här har du också arbetsyta på bordet.
1: Ja, en köksö fick bli ett flyttbart klippbord.
0: Smidigt. Och du har trådrullar i alla dess färger.
1: Ja.
0: Och tyger. Och vill du berätta mer vad som finns här?
1: Ja, men det är väl lite av varje. Jag försöker ha lite hyllor där man kan hänga upp krokar med saffersaxar. Och böcker behöver man ha tillgängligt. Ibland behöver man titta i någon bok. Jag har också alldeles utanför här har jag ett materialförråd. Så där har jag de mesta tygerna instoppade. Men jag har ju några garderober. Där har jag ju också... Ja, ena garderoben är bara material och i den andra har jag påbörjade projekt. Jag är ju en sån där människa som gärna har minst tre saker påbörjat. Och då kan det ju ibland ta väldigt långt. Som ni ser där i hörnet, där ligger en väska som jag påbörjar. Så han är inte färdig den till marknaden. Ja, då får den ligga någon månad och så innan det blir färdigt. Så en garderob har jag bara med påbörjade skoband. En liten väv, någon skinnväska.
0: Du har inte bara ett, du har flera diplom också här på väggen.
1: Ja, det har ju blivit så. Och främst egentligen det viktigaste, det är ju mästarbrevet. Den har inte kommit upp ännu på. Det är något år sedan jag tog mästarbrev och det känns jätteroligt. Så... Ja, men det var också ett steg och tog att sätta upp dem där på väggen. Men det känns väldigt roligt. Förut hade jag foton på mamma och Akko och Adja. De har tittat på mig under många år när jag jobbar. Det känns bra att ha lite kort med dem.
0: Så, lite support.
1: Ja.
0: Du har ju ett foto här med flera barn på bilden. Vill du berätta om den?
1: Det är ju ett foto från Salt och Lukta. Där min mamma är uppvuxen. Och det är mamma, hennes systrar och så kusinerna. Det är ju inte ett jättestort ställe, Salt och Lukta. Så de bodde ju där, min mormor och morfar. Och så mormors syster med familj. Och mammas morbror med familj. Och så några andra. Och de var ju där, ja men de bodde halvåret i Salto. Så där står de på bryggan och så klädde de ju alltid. Kolten var ju vardagsklädd. Mamma var ju född 47. Så Gab, det var ju deras vardagsklädsel. Så då får de ju alltid ner när båten kom och titta på turister. Skynda sig och göra undan disken. Och så gick de ner på bryggan och såg på turisterna.
0: Mm. Hur gamla är de på den där bilden?
1: Ja, jag tänker att mamma kanske kan vara 10, 7. Hon är ju näst äldst på den där bilden. Så kanske 10. Det är ju så, man tittar ju gärna på gamla bilder, filmer som jag nämnde tidigare när man jobbar med Dodgy. Även om jag har sett det hela mitt liv, men man upptäcker hela tiden. Oj, så här kan man också ju. Kolla, här har de gjort så. Så att därför så har man ju ofta foton, de här. Gå tillbaka och se vad kan man göra nytt och vad kan man återuppta det som var förut.
0: Men du hade ju gjort en skåpan helt färdig.
1: Ja, det är ju lätt för att den är ju gjord, men svårt att beskriva ändå. Men det blev ju ändå över förväntan. Det gick lite lättare att göra än jag trodde. Men då hade jag ju inte som sagt fyllt den med någon tråd. Det som var, jag förvånades mest över var att det inte krympte så mycket. Det jag pratade om, hur många meter man klipper upp skinnremsan. Jag hade ju klippt upp mycket, mycket mer i krympmån. Så att det man, om vi säger att jag klipper ut 12 meter, så blir det ungefär 10 meters lasso. Jag trodde att det kanske skulle vara en krympning på hälft. Alltså att man var tvungen att sätta 15 meter om jag skulle ha 10. För att man tvinnade. Men det är som att när man sträcker ut det också. Det är inte bara det att man tvinnar skinnet. Utan det är som att man sträcker det också under tiden man jobbar. Så att det förvånar mig mest. Att det var som centimeter mot centimeter nästan. Utklippt och färdigt arbete. Det var ju en rolig känsla att få prova det faktiskt. Och jag hoppas att det skåpan används av den som... Det var ju en offentlig institution som beställde det som en gåva till en annan institution.
0: Hur kändes det då när den var helt färdig?
1: Ja, men alltså jag var ändå lite förvånad att man kunde tycka att ett skåpan kan vara vackert. Bara ett tvinnat skinnband. Alltså, jag hade ingen tanke om att skåpan kan vara vackert. Det är bara en bruksföremål typ. Så det var jag lite som förvånad över att jag kunde tycka att det var fint.
0: Du har ju också väckt liv i... Alltså en kunskap som fanns förr. Hur känns det?
1: Jag tror att det är många som har den kunskapen. Men det är bara det att den inte kommer i bruk. Jag tror inte att jag är absolut inte den enda. Men det är bara det att när ska man använda den kunskapen? Så det känns ju bra. Och jag tänker att kanske fler då börjar ju inse att det är inte så svårt att göra långa snoddar. Som till den här väskan som jag håller på att sy nu, då är ju kanalen är ju över en meter. Alltså snoddarna måste vara minst en meter när man gör en stor väska. Och när man vet hur man gör det, då är det inget problem. För om man inte vet det och skinnet är bara 60 cm, då har man problem. Så jag tänker att det kanske är inspirerad då, att veta. Och jag brukar ju göra... När jag gör någon... Till någon konstutställning eller någon upphängning. Då gör jag ofta långa snoddar och hänger i taket. Och det är inget problem när jag vet det. Så jag kanske fler också börjar göra längre snoddar. Eller, jag vet inte.
0: Ja, vad tänker du om framtiden för att göra skåpan så här på gammalt vis? Tror du att det kan få ett uppsving?
1: Jag hoppas ju att fler provar det. För det är ju också lite... Ja, alltså, jag hade velat vara ung idag, för jag hade velat gå alla kurser som finns. Vi måste ju försöka vara självförsörjande. Tänk om det händer, helt plötsligt, om vi inte kan köpa allting. Nog för att människan är ju väldigt kreativ. Skulle det bli kris och vi inte kan köpa grejer, så har ju folk kunskap. De

0: De här sakerna, att jag nu har gjort det här, det är ju tack vare att Elsa visade en bild för 30 år sedan. Att så här gör ni när ni ska göra ett lasso. Ni klipper runt, runt, runt. Och så ritar hon. Och jag är så jättedålig att teckna. Ni skulle skratta ihjäl om ni fick såg min anteckning om det. För det var ju väldigt noga när vi gick samman. Alltså man skulle ju anteckna allt de föreläste om. Och skulle ni se den, då skulle ni skratta gott. Och jag också. Och det är egentligen det som är början. Annars hade jag kanske inte ens börjat tänka och tanken och börja se på Chopins värde och sådär. Om inte Elsa hade berättat. Och att vi gjorde med Akko, gjorde min första väska som är här bakom. Faktiskt, som jag... Då var jag tvungen att göra, lära mig att göra sån här snodd. Vi fick inte göra någon annan. Den här sydde jag när jag gick i nian. Och då var det ju en sån här labchi som bär att fläta 8 trådar, 8 skinnsnoddar som bär. Ja, de blir ju fyrkantig till och med. När man flätar så blir de fyrkantig. Den lulesamiska labchi, körtömmen, är fyrkantig. Och då sydde vi, och det är också här, om ni känner här, så det är här jag lärde mig om det här tjocka skinnet. För så här var Akkos skinn. Man behövde inte ha fliselin eller någonting, för skinnen var väldigt tjocka. Och det är sånt här som man då, när jag gick på masternivå så tog jag tag i det och började. Då var det för sent, Akko hade gått bort. Men jag fick börja experimentera själv för att komma åt de här skinnen. Och sen det här då, den var ju så ful i många, många år. Men jag kunde inte slänga den här väskan ändå, för det var min första väska. Och ja... Så då när det var ju pandemi, så då tänkte jag, men kan man tvätta skinn? Det gjorde de ju säkert förr. Så då under pandemin så sprätte jag upp och tvättade den här. Bytte kantningen och så en extra hals. Så nu har jag ju den här som syväska när jag reser. Så då fick den ett nytt liv, den här. Och det är ju så man lär sig. Så det var just redan Akko gav mig också förutsättningar att kunna göra det här, för att vi gjorde redan tvinnade och flätade skinn sen jag var typ 15-20. Men jag hade aldrig provat att göra en lång. Det är ju det som är skillnaden. Inte flera meter.
1: Vad tänker du då om framtiden för Dodgy? Tror du att man kommer använda samma tekniker som nu, att det kommer se likadant ut?
0: Alltså, jag höll på att säga, den är både mörk och ljus. Jag har väl alltid trott att Dodgy bara tuffar på. Att det är ingen, alltså det är, alla älskar Dodgy, och det verkar ju vara så. Det är ju ett enormt tryck efter kurser och så. Men, och det kommer förändras, och det har det ju alltid gjort. Men jag är ändå lite, till exempel skinnberedningen... Jag är lite orolig att det är många som inte har varken möjlighet eller kanske... Det är främst möjlighet. Du kan ju kanske inte ställa upp som jag hemma. Jag bor ju mot en skogskant, då kan man hålla på med skinnberedning. Men vem kan göra det när man bor i en storstad? Och vi har bara på svensk sida kanske en eller två institutioner där du kan jobba med skinnberedning. På norsk sida har du lite bättre. Där har du då ett institutet här på varje liten större samisk ort. Ett gemensamt verkstad du kan hyra in dig. Så jag tror att vissa saker kommer bli mer hotat. Medan vissa saker i Dodgy bara går framåt och utvecklas. Och det är klart, när man är äldre, då sitter man och vill gärna ha det som det var förr. Men skinnberedningen är jag lite just orolig för. Men då samtidigt, nu finns det ju en del bra projekt som jobbar. Och många har börjat hålla kurser. När man ser på sociala medier så är det mycket skinnberedningskurser. Och det är ju jättebra.
1: Men tack så mycket, ja, Katarina Spikskum.
0: Tack själva, det här var ju jätteintressant och trevligt.
2: Du har lyssnat på Dodgy Adaita, Handens röst, en podd från Sameradion med Katarina Spikskum. Om du vill se hur det såg ut kan du kolla in Sameradions Instagram. Reportrar var jag, Maria Unga, och Fanny Larsson.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och här är ordningen återställd i den meningen att det här programmet idag sänds från Göteborg igen efter en Stockholmsvecka. Och det regnar.

En senbarock start från 1748, drottningens av Saba intåg ur Georg Friedrich Händels Salomo. Det var Giovanni Antonini som dirigerade Il Giardino Armonico. Hösten är starten på mycket, men vi har en del saker som tar slut också. Östersjöfestivalen är över för den här gången. I lördags satt radiosymfonikerna, sångartisterna Afrodite Patolidou och Peter Mattei tillsammans med saxofonisten Asia Fatayeva punkt för festivalen med konserten Öde och skuld med musik av Erttis Ventyr och Jean Sibelius. Esa-Pekka Salonen dirigerade. Då hade jag lämnat Stockholm och var tillbaka i Västsverige, men du som jag kan uppleva eller återuppleva konserten om du letar upp konsert i P2 i appen Sveriges Radio eller via hemsidan. För det vi har sänt finns att lyssna till nu i efterhand. Torsdagens konsert med Jakob Josef Orlinski och orkestern Il Pomodoro rekommenderas varmt. Ja, det finns så mycket som var bra. Men augusti ska vi också avsluta ikväll med ett P2 på hemväg fram till klockan 19. Och jag som är sällskapet heter Erik Mjönes. Känn dig hjärtligt välkommen.

Det var en melodi där som i början påminde väldigt mycket om första frasen ur Stairway to Heaven, och jag undrar om Led Zeppelin lyssnade mycket på Stenhammars pianomusik. Det gjorde i alla fall vi just nu när Cassandra Wyss spelade Pianofantasi i H-moll av Wilhelm Stenhammar.

I det här programmet händer det att du stöter på två olika personer som heter John Williams. Och det finns många människor som heter John Williams. Om vi bara tittar på USA så är John ett av de vanligaste förnamnen och Williams är också väldigt vanligt som efternamn. Utöver det finns det ju många fler engelskspråkiga länder så det är svårt att göra någon vettig uppskattning om hur många exakt. Den John Williams som du hörde nu, den som mer sällan förekommer just i det här programmet. Detta var den klassiska gitarristen John Williams som spelade vals av Augustin Barrios. Den mer ofta förekommande John Williams är filmmusikkompositören. Det som gör detta lite förvillande är att gitarristen John Williams största avtryck internationellt är hans inspelning av Stanley Myers Cavatina som fanns med i filmen Deer Hunter från 1979 vid ungefär samma tid som den 10 år äldre kompositören John Williams började dominera musiken i Hollywood.

Jean Sibelius Andante Festivo var ursprungligen en stråkkvartett, men här i version för stråkorkester, Bergens filharmoniska orkester, det var Andrew Davis som dirigerade.

0: Det första du hörde här var Glömda drömmar. Dina Grundberg sjöng och hade skrivit texten. Hannes Junestav spelade trombon och hade komponerat musiken. Sen hörde du overtyren till Peter Tchaikovskis Nötknäpparen. Gustavo Dudamel ledde Los Angeles filharmoniker.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
2: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
1: Det är en otroligt rå energi i den.
2: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Just nu lyssnar du på P2 på Hemväg.

Sabina Bisholt sjöng Hugo Arvéns musik och Olof Thunmans text i Vaggsång. Tillsammans med Göteborgsoperans orkester och dirigent var Patrik Ringborg.

här är musik som sticker ut lite jämfört med annat vi spelar av Benjamin Britten. Han skrev det i mitten av 1930-talet och han hade avslutat sina studier precis. Och då skulle han också hitta ett yrkesliv som tonsättare. Han fick anställning på BBC där han började komponera musik till en dokumentärfilm, The King's Stamp. Men han skrev också det här, svit för violin och piano, under åren 1934-1935. Alexander Melnikov och Isabelle Faust spelade den fjärde satsen, Waltz.

i Erlend Wiken trio är det Erlend Wiken som spelar fiol, Marius Graff som spelar elgitarr och Sondre Meisfjord som spelar kontrabas. Och det var också Erlend Wiken som hade skrivit musiken Mingus Lullaby, en inspelning från 2024 ska det vara, förstås. Vi ska få ett kulturnytt, men innan det så ska vi lyssna på första satsen ur Antonín Dvořáks symfoni från Nya världen, symfoni nummer 9 i E-moll.

0: Dirigent Semyon Bitkov och tjeckiska filharmonin var på besök i Berwaldhallen förra veckan. Här hörde vi dem spela inledningssatsen till Antonín Dvořáks symfoni från Nya världen, symfoni nummer 9 i E-moll. Du lyssnar på P2 på hemväg. Vi ska få kulturnytt av Jens Möller.
1: Vi ska på spännande skattjakt, det är du. Och dessutom hör vi vår filmrecensent ondgöra sig över kvaliteten på vissa av de thrillerfilmer som går direkt till strömningsbolagen, alltså utan att först visas på bio.
0: Just det, och efter det blir det spänning i sabeldansen ur Grejane av Aram Khatiaturian här i P2 på hemväg, där vi nu släpper fram Jens Möller och Kulturnytt.
1: ,5 kilo, ja, så mycket väger det hittills största kända danska silverfyndet från vikingatiden. Det var i samband med ett terrassbygge på en privat tomt i danska Rebild som den här silverskatten hittades i somras. Lars Christian Nørback är museichef på Nordjyske museer och han säger att fyndet visar att vikingatidens kungar hade kopplingar även på Himmerland, en halvö på nordöstra Jylland.
2: Jag syns det är fantastiskt att vi i Himmerland har någon guld- och sölvfund som visar områdets anknytning till kongemakten och vårt områdets betydning för den danske stat på det här tidspunkt. Det syns jag är fantastiskt.
1: Silverskatten består av över 700 föremål som nu ska bli katalogiserade och analyserade. Förhoppningen är att på sikt kunna visa den här skatten på Nordjyske museer. Vi har en rättelse från vår sändning i morse i ett inslag om den kristallnominerade skådespelaren och vaktmästaren Mohammed Nur Okla. Så uppgavs att hans uppehållstillstånd ska återkallas, men rätt är att det här tillståndet ska utredas. Nu musik! Kriget i Mellanöstern sägs ha fått den här iranske sångaren att återvända till sitt hemland efter nästan 20 år i exil utomlands. 50-årige Mohsen Namjo har fått framgångar genom att blanda traditionell persisk musik med mer moderna musikstilar. Och den iranska statliga nyhetsbyrån IRNA prisar det man nu kallar sångarens patriotiska hållning mot USAs och Israels attacker under kriget. Enligt AFP har Mohsen Namjo tidigare stött regimkritiska protester i Iran, men kriget verkar alltså ha fått honom att ändra sig. En seriemördare kidnappar barn i den nya stjärnspäckade Netflix-filmen The Whisper Man.
3: The Whisper Man will come for you.
4: Varför måste det vara så dåligt? Den frågan har jag ofta ställt mig när jag suttit igenom drivor av direkt till streamingfilmer där bolagen bevisligen pumpat in massvis av miljoner i totalt själlösa, hjärndöda, dumfilmer. När man vant sig vid den kvalitetsnivån känns The Whisper Man, som en gång kanske hade klassats som en thrillerfilm på dussinet, som nästan banbrytande. Den viskande seriemördaren sitter bakom lås och bom sedan länge, men när nya barn kidnappas börjar polisen misstänka att han kan ha något med saken att göra. Ambitionsnivån i The Whisper Man mäter sig inte gärna mot klassiker i genren, som När lammen tystnar, Zodiac eller Memories of Murder. Jag kommer snarare att tänka på 90-talets John Grisham-rullar. Där sattes alltid underhållning och spänning i första rummet, gärna med en kavalkad av stora namn som fick spela ut hela registret. I The Whisper Man får vi Robert De Niro, Michael Keaton, Michelle Monaghan och Severance-skådisen Adam Scott som alla är med på noterna när det kommer till att lajva När lammen tystnar. Inte nyskapande alls, men tecken på en bra rulle. Hoppas streamingbolagen lär sig något av The Whisper Man. Allt behöver inte vara dum film. The Whisper Man får en riktigt stabil 3 i betyg.
5: I need you to find my boy.
1: Joakim Silverdahl recenserade. Den amerikanska konstnären, författaren och musikern Laurie Anderson har valts ut som den 13:e personen att bidra med ett nytt manus till det så kallade Framtidsbiblioteket utanför Oslo. Det här litterära konstprojektet samlar texter som inte får läsas förrän långt in i framtiden, i Andersons fall om 88 år. Verken av bland andra Margaret Atwood och Nobelpristagaren Han Kang ska så småningom tryckas på papper från 1000 träd som har blivit planterade för det här kulturprojektet. Ett tidigare okänt självporträtt av Brigitte Bardot. Det är en av nära 300 av den franska ikonens personliga ägodelar som snart auktioneras ut i Paris. Utöver den här teckningen handlar det om bland annat stråhattar och nattlinnen. Föremålen beräknas vara värda sammanlagt uppemot motsvarande 220 000 kronor. Högst värderat är bland annat en tuschteckning av den berömde illustratören Saint-Pé. Kulturnytt med Jens Möller.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag heter Erik Mjönäs och du lyssnar på P2 på hemväg. Som började, vi började vår andra timme med två ganska olika karaktärer på musikstycken. Först hörde du den vilda sabeldansen ur Aram Chatterjans Gayané. Det var Bournemouths symfoniorkester som spelade och Kirill Karabyts som var dirigent. Sen blev det Siesta som är andra satsen ur Serenad för liten orkester av Richard Rodney Bennett. Där hörde du BBCs skotska symfoniorkester ledda av John Wilson.

Ani Morenuse är en albansk folkvisa. Och Elina Duni som sjöng är en schweizisk albansk sångerska. Här tillsammans med gitarristen Rob Luft.

Simon Kim Phipps ledde svenska kammarkören i Oh Mistress Mine ur Fancies. Och du hörde också pianisten Mikael Holmlund. I verket Fancies tonsatte Sven-Erik Johansson texter av William Shakespeare. Hans arbete med en annan berömd engelsk författare blev inte bestående på samma sätt. 1972 skrev Johansson en opera med namnet Sagan om ringen. Och om jag har förstått det rätt så var det frågan om rättigheterna som var det som satte käpparna i hjulet för verket som mig veteligen aldrig uppförts. Idag är detta lätt att förstå då J.R.R. Tolkiens bokvärld är en enorm film- och tv-industri där rättigheter idag köps och säljs för stora belopp. I verket Fancies med texter av William Shakespeare, det skrev Sven-Erik Johansson 1974, samma år som det skar sig ordentligt mellan familjen Tolkien och den svenska översättaren Åke Olmarks. Om detta hade något samband med Johanssons opera vet jag inget, men det finns en P1-dokumentär om just Olmarks-konflikten. Som P2-medarbetaren Märta Myrstener har gjort. Vill du lyssna på den hittar du P1-dokumentären Mannen som kidnappade Sagan om ringen i appen Sveriges Radio.

Polska radions symfoniorkester spelade musik av Henryk Wieniawski. Kujawdziak, det var Vadim Brodsky som var solist och Antoni Witt som dirigerade.

Scherzo Allegro, sista satsen ur Florence Price fjärde symfoni i D-moll. Yannick Nézet-Séguin dirigerade Philadelphia-orkestern.

Antisirarna, Benjamin Schmidt, Jan Fogler, Janne Saxala och Lars Anders Tomter bildade kvintetten som framförde tredje satsen ur Franz Schuberts Forell-kvintetten. Och innan dess hörde du den fjärde av Jaromir Weinbergers sex böhmiska sånger och danser. Det var Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni som spelade och Karl-Heinz Steffens som dirigerade. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Dagens idrottsvärld är ju full av internationella importer och exporter, men Johan Agrell var ett tidigt musikaliskt utlandsproffs under en tid då det var vanligare att vi i Sverige försökte locka hit musiker från andra länder för att dela med sig av sitt kunnande. Johan Agrell föddes 1701. Och utbildade sig i Uppsala men rekryterades till hovet i Kassel och turnerade också i Italien och England och Frankrike. På 1940-talet blev han kapellmästare i Nürnberg. Musiken du hörde nu skrev han 1760. Du hörde första satsen ur violinkonsert i D-dur.

1959 sjöng Birgit Nilsson sin första uppsättning som Isolde på Metropolitan Opera i New York. Om jag har letat rätt i deras eget arkiv. Så, och enligt det så sjöng hon rollen 33 gånger och det är bara på Metropolitan fram till 1974. Det gäller alltså bara Isolde och bara på Met. Just den här versionen av Isoldes kärleksstöd ur Richard Wagners Tristan och Isolde, då var det ingen som sjöng, för det här var ett arrangemang för enbart orkester. Claudio Abbado dirigerade Berlins filharmoniker.

Nu hörde du två stycken av två olika duokonstellationer. Först handlade det om duo Capriccioso, där Gertrud Tröster och Michel Tröster spelade gitarr och mandolin, preludium, första satsen ur Alfonso Carlos Miguels Summer Suite. Sen hörde du Levin, en av de sju berusningarna av Augusta Olmés. Det var Tristan Reiss som spelade piano och Cyril Dubois som sjöng.

Det här var orkestral saxofonmusik från 1920-talet av Rudy Whitehoft. Det var Chad Smith som spelade tillsammans med Symphonia of London och John Wilson var dirigent. Vals Vanité.

0: Det finns ett radioprogram som sänds här i Sveriges Radio som är lite av en förlängning av tanken i det här musikstycket, tänker jag. Eller ja, det jag associerar till det i alla fall. I programmet hör du norska Hilde Sandvik, svenska Åsa Lindeborg och danske Hassan Preisler prata om skillnader och likheter på ett lättsamt sätt i de skandinaviska länderna. Titelns till programmet alltså låter lite som en Bellman-historia. Norsken, svensken och dansken. Och programmet är ett samarbete mellan SR, NRK och DR. Och i det här musikstycket vi hörde så hörde vi tre nordiska folkvisor. Och tonsättaren Hans Christian Lundby kallade stycket för Nordisk Union Galopp. David Riddle dirigerade Tivolis symfoniorkester.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
0: Jag heter Erik Mjörnes och du lyssnar på P2 på Hemväg.

Det är den 31 augusti då, och den 31 augusti 1945 så föddes Itzhak Perlman i Tel Aviv. Den israelisk-amerikanske violinisten räknas som en av vår tids främsta, men han fick ingen drömstart. Som fyraåring insjuknar han i polio, och det har hindrat honom fysiskt på olika sätt. Han måste ofta ta hjälp av kryckor, men spela. Det har han på så många sätt visat oss att han verkligen behärskar. Här var det Kletzmer tillsammans med The Kletzmerics. Hon kallas som en rumänsk-judisk dans. Och jag minns kanske mest, eller första gången jag fick syn på hans namn, det var när jag hörde John Williams musik till filmen Schindler's List, där han är solist.

Det här är musik som kan representera ett vackert avsked av sommaren så här den 31 augusti. Det var Christian Tillman som ledde Dresdens stadskapell som spelade tredje satsen ur Johannes Brahms symfoni nummer 3 i F-dur.

Mannheim-kvintetten spelade Anders Solds Danse de l'Heure för brasskvintett. Och vi ska behålla en trumpet i alla fall. Det är Ari Brage Karason som spelar trumpet i den här versionen av Joni Mitchells A Case of You.

A Case of You är skriven av Joni Mitchell. Här hörde du Ari Bragge Karason spela trumpet och Carl Martin Almqvist spela tenorsax.

Det här är den ödesmättade, nästan morbida andra satsen ur Maurice Ravels Gaspard de la Nuit. Galgen, eller galgbacken. Det här är från början pianomusik här i orkesterarrangemang. Det var Lyons nationalorkester som spelade och Leonard Slatkin som var dirigenten.

Riccardo Minasi dirigerade Ensemble Resonans. Det här var tredje satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 39 i S-dur. Vi har ju varit bortskämda med live, direktsända konserter här under veckan som då Östersjöfestivalen har pågått. Ikväll i konsert i P2 så hör du en inspelning från i våren 2025 med flöjtisten Laura Michelin och pianisten Pontus Caron med ett program med franska impressionistiska drömbilder och nordiska klanger. Det är från inspelat i Kulturhuset i Ytterhjärna och det börjar klockan 20:00 här i P2 ikväll.

0: Christoph Pregardin sjöng och Andreas Steyer spelade Auf Flügeln des Gesanges av Felix Mendelssohn. Och det blev det sista musikstycket i augusti månad i programmet P2 på Hemväg. Och jag, Erik Mjörnes, hälsar dig hjärtligt välkommen tillbaka imorgon, tisdag klockan 16.00. Nu ska vi följa med Märta Myrstener in i Hemma i P2.
1: Idag undertecknades en av de största svenska försvarsinvesteringar som gjorts, nämligen köpet av 4 franska fregatter. Avtalet undertecknades på ett franskt örlogsfartyg i Stockholm i närvaro av Frankrikes president Macron och statsminister Ulf Kristersson.
2: Fregatterna är en verklig investering och de kommer att stärka Sveriges förmåga att bidra också inom hela NATO.
1: Ekots reporter Beatrice Jansson var på plats vid undertecknandet.
3: Kristersson beskrev också att de här fregatterna kommer att kunna skydda både militära och civila sjöförbindelser och bidra till att hålla viktiga transportleder öppna. Det kommer också skapa svenska jobb, betonade han. Macron sa att avtalet är mycket större än bara kommersiellt. Det är ett politiskt förtroende som visar ett historiskt steg i samarbetet mellan våra länder.
4: Och det här är en väldigt stor affär. Det handlar om många miljarder.
3: Ja, det gäller ju stora militärfartyg som Sverige köper. De ska levereras från 2030, en affär värd totalt 47 miljarder svenska kronor. Så det är en av de största försvarsaffärerna Sverige gjort de senaste decennierna. Och det är också svenskt försvarsmateriel som ska monteras in i fartygen. Så skroven byggs i Frankrike, men det ska bland annat monteras sjömålsrobotar och radarsystem. Så att det här ska då också gynna svenska företag. Sen har man också undertecknat ett ramavtal idag där man ska vidareutveckla långsiktigt försvarssamarbete mellan Sverige och Frankrike där andra områden ingår.
1: Sa Beatrice Jansson till Per Edberg. Biltillverkaren Volvo Cars lägger ner sitt kontor i Stockholm och flyttar det till Göteborg från och med den 1 mars nästa år.
5: Stockholmskontoret öppnades för 4 år sedan. Det här som ett sätt att locka techkompetens, bland annat i konkurrens med Klarna och Spotify. Enligt Volvo Cars jobbar idag 450 medarbetare vid Stockholmskontoret. Bolagets presschef Magnus Holst vill inte ställa upp på en bandad intervju, men säger att merparten av tjänsterna kommer att flyttas över till västkusten. Grundpremissen, säger han, är att de som vill flytta och jobba med det de har gjort innan kommer ha möjlighet att göra det.
1: Berättade Filip Ramqvist. Den argentinske fotbollsstjärnan Lionel Messi lägger ner sin landslagskarriär, skriver han i sociala medier. 39-årige Messi gjorde debut med seniorlandslaget 2005 och har under karriären gjort 207 matcher i landslagströjan och 125 mål. Messi var med och tog hem VM-guldet med Argentina 2022. Det var Ekot klockan 7 i studion, Ola Jonaker Dunkers.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
7: Där vi tackar Ekot för nyhetsuppdateringen och slår upp portarna till en timmes klassisk musik från de senaste 150 åren. Det är ju i P2-världen i princip nyskrivet. Jag som presenterar heter Märta Myrstener och vi inleder med musik av amerikanen George Gershwin. Han förknippas mycket med sofistikerad glamour, Broadway, 20-30-tal. Han var en tonsättare som blandade jazz, klassiskt och liksom en av dem som tog jazzen till dem. Stora scenerna och stora orkestrarna. Han skrev mycket musikalmusik, men han gjorde till exempel också en så kallad amerikansk opera, Porgy and Bess. Och där har vi det här örhänget Summertime till exempel som han har skrivit. Nu så ska vi lyssna till The Man I Love. Den är från början också till en musikal, men vi lyssnar till en instrumental version. Vi hör Carlos Manuel Vargas.

Carlos Manuel Vargas satt bakom pianot när vi hörde en version av The Man I Love av George Gershwin. Originalet skrevs för musikalen Lady Be Good 1924, men ströks under produktionen av den för att senare plockas in i en annan musikal, den politiska satiren Strike Up the Band, några år senare. Strike Up the Band gick i Philadelphia först. När man skulle sätta upp den på Broadway i New York så strök man den här sången igen ur den musikalen. Men den hade redan hunnit börja bli en hit då och har fortsatt att leva sedan dess. I original så har den text av George Gershwins bror Ira. De jobbade ofta tillsammans och Ira skrev texterna. Och när George Gershwin, han gick bort tragiskt på toppen av sin karriär, bara 38 år gammal. Men Ira ägnade mycket tid sen åt att bevara alla Georges noter, originalnoter som han hade skrivit, brev mellan dem och foton och liknande. Och det finns idag ett fint stort arkiv med både Ira och Georges material. Det finns i Library of Congress i Washington. Vi fortsätter med filmmusik.

Minimal infantil hörde vi här av den venezuelanska tonsättaren Nelly Mele Lara. Pianist Gabriela Calderón Cornejo. Innan det musik ur filmen White Earp från 1994. Det var Tell Me About Missouri. James Newton Howard heter kompositören och det var en studioorkester som spelade.

Paavo Järvi ledde Cincinnatis symfoniorkester. De spelade Berceuse och final ur L'oiseau de feu, Eldfågeln, en ballett av Igor Stravinsky. Innan dess hörde vi svensk musik, Erland von Kocks nordiskt Capriccio. Det var B. Tommy Andersson som ledde Sveriges Radios symfoniorkester.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio. Jag som presenterar heter Märta Myrstener och musiken vi hör denna timme har valts av Merete Ellegård. Klockan har passerat 7:30 och vi har hört nyskriven musik av australiensisk-amerikanske Melissa Dunphy. Form N 400 Erasures heter det här körstycket. Kören heter Cantus. Och Form N 400 är den blankett som man får fylla i när man ansöker om medborgarskap i USA. Och texten i det här stycket bygger på bitar ur just det formuläret. Texten är skriven av poeten Laurel Chen. Nu ska vi lyssna på lite flöjtmusik.

Ur musik för Kung Obos middagar av tyske tonsättaren Bernd Alois Zimmermann hörde vi här. Västtyska radions symfoniorkester spelade, ledda av Peter Hirsch. Och innan dess hörde vi andra satsen ur Maurice Thériers flöjtkonsert. På flöjt hörde vi Benoît Fromanger och orkestern var Münchens kammarorkester, dirigent Christoph Poppen.

Thomas Hoppe och Ulf Wallin spelade en elegi av Allan Pettersson. Jag tackar för mig med en festouvertyr av Shostakovich. Vi hör Cincinnati Pops Orchestra.

Ja, välkomna att fortsätta kvällen här i P2, där det nu blivit dags för konsert. Mitt namn är Francis Schocknesy och ikväll ska vi till konsertsalen i Ytterhjärna kulturhus. En byggnad som är en konstupplevelse i sig att besöka, med sitt mjuka, fantasirika formspråk i milda pastellfärger. En plats som gjord för musiken vi ska få höra. Det är flöjtisten Laura Michelin och pianisten Pontus Carron som ska bjuda oss på svenskt och franskt. Ett program som rör sig från franska impressionistiska drömbilder till nordiska klanger och till och med virtuos operaglöd. För det franska står bland andra César Franck, Mel Bonis och Lili Boulanger. Och för det svenska Laura Netzel och Andrea Tarodi. Men konserten inleds med Claude Debussy. Under 1890-talet hade han vid flera tillfällen skapat musik till vännen Pierre Louis diktsamling Les Chansons de Bilitis. Det är erotiskt laddade dikter inspirerade av Sappho som Louis presenterade som översättningar från antik grekiska. Men de var i själva verket hans egna och den påstådda kurtisanen och kvinnliga diktaren Bilitis var ren fiktion. År 1914 omarbetade Debussy sina tidigare tonsättningar till dikterna för fyrhändigt piano. Det blev Epigraf Antique. Och det är den musiken som vi ska höra nu i en version för flöjt och piano. En svit av 6 miniatyrer eller satser som alla målar upp en fantasifull antik värld och var och en föregås av en epigraf avsedd att förmedla dess anda. Den första lyder för att åkalla Pan, sommarvindens gud. Och för att göra det kommer här nu Laura Michelin och Pontus Carron. De inleder alltså sin konsert med Bilitis av Claude Debussy.

Vi har hört Bilitis, ett arrangemang för flöjt och piano av Claude Debussys Sis Epigraph Antique, som avslutades med ett tack till morgonregnet, pour remercier la pluie au matin. Det är flöjtisten Laura Michelin och pianisten Pontus Caron som spelar för oss i konsert i P2 i Kulturhuset i Ytterhjärna. Och konserten fortsätter nu med mer franskt. En av Claude Debussys klasskamrater på musikkonservatoriet i Paris på 1870-talet hette Mélanie Hélène Bonis. Men som tonsättare använde hon sitt lite neutralare artistnamn Mel Bonis för att undvika den diskriminering som kvinnliga tonsättare mötte i det starkt mansdominerade musiklivet. Trots det och trots att hon var mycket produktiv hamnade hon i den manliga musikhistoriens skugga och hennes musik började återupptäckas först på 1990-talet. Här spelar Laura Michelin och Pontus Caron nu en av Mel Bonis kompositioner med den tydliga titeln Pièce, alltså ett stycke för flöjt och piano.

Flöjtisten Laura Michelin i duo med pianisten Pontus Carron spelade här musik av Mel Bonis. Pjäs, alltså ett stycke för flöjt och piano, opus 189, komponerat runt sekelskiftet 1900, men som återupptäckts på senare år. Även musik av svenska Laura Netzel återupptäcks av allt fler. Hon hade rötter i Finland, där hon föddes 1839, men redan när hon var ett år flyttade familjen till Stockholm, där hon sen bodde och verkade resten av sitt liv. Förutom när hon studerade komposition i Paris för Charles-Marie Vidor. Laura Netzel tog stort intryck av den franska musiken och inte minst den franska flöjtskolan. Hennes svit för flöjt och piano, opus 33, som vi ska höra nu, tillägnades också den legendariske franske flöjtisten Paul Tafanel. Men förutom franska influenser använder sig Laura Netzel här också av den svenska folkmelodin Allt under himmelens fäste, som sopranen Jenny Lind hade gjort populär.

Laura Michelin och Pontus Carron spelade Svit för flöjt och piano opus 33 av Laura Netzel. Men när noterna gavs ut första gången var det faktiskt under namnet N. Lago. En pseudonym som Laura Netzel använde fram till början av 1890-talet. Då damtidningen Idun avslöjade Lagos riktiga namn i ett reportage som presenterade henne som den pionjär bland svenska kvinnliga tonsättare hon var och är. Nästa tonsättare var också en pionjär bland kvinnliga tonsättare, men i Frankrike. Vi ska höra två stycken av underbarnet Lili Boulanger som dessvärre rycktes bort redan som 24-åring. I D'un matin de printemps får vi följa med till en skimrande vårmorgon. Men först hör vi hennes Nocturne som hon skrev 1911 när hon var bara 18 år. Den bär på samma naturpoetiska, drömska stämning som hos Debussy. Ett kort citat i slutet av stycket citerar till och med En fauns eftermiddag som en hommage till Debussy.

två stycken av Lili Boulanger. Först hennes Nocturne från 1911 med sin musikaliska blinkning till Claude Debussy. Sen följde den livliga De Matin de Printemps, komponerad 1917. Först skrivet för violin och piano, men här hörde vi versionen för flöjt och piano med kvällens huvudpersoner i konsert i P2. Flöjtisten Laura Michelin och pianisten Pontus Carron. Vi är på deras konsert i Kulturhuset i Ytterhjärna, i den vackra konsertsalen med sina färgade glasfönster och sitt monumentala färggranna takmåleri av Arne Klingborg, som inte oväntat var elev till Isaac Grünewald. Innan vi fortsätter med konsertens andra del är det kanske på sin plats att presentera kvällens musiker. Laura Michelin och Pontus Carron är båda födda på 1990-talet och har spelat ihop länge. 2020 var de båda finalister i tävlingen om det prestigefulla solistpriset. Och trots att Laura drog det längsta strået då har konkurrensen inte hindrat dem att fortsätta spela ihop. Pontus är nu en av sin generations mest efterfrågade pianister, både som solist och kammarmusiker. Och Laura varvar solist- och kammarmusikuppdrag med sin roll som soloflöjtist i Sveriges Radios symfoniorkester. Och precis som Pontus spelar hon gärna ny musik och samarbetar med nutida tonsättare. Om en stund ska vi få höra ett stycke som Andrea Tarodi skrev till Laura härom året. Men det är Pontus som ska inleda konsertens andra del, solo. Näst på tur är tonsättaren Cesar Franck. Hans preludium, koral och fuga för piano från 1884 anspelar på Bachs odödliga musikformer. Men när tonsättarkollegan Camille Saint-Saëns ironiskt kommenterade att koralen inte är en koral och fugan inte är en fuga, så missade han poängen lite. Här är formerna mera symboliska versioner av sina traditionella motsvarigheter. Och precis som Bach lyckas Franck också skapa en andlig känsla i musiken, även om den är profan. Här välkomnar vi nu Pontus Carron tillbaka för Cesar Francks preludium, koral och fuga.

Applåder här för Pontus Caron som spelat César Francks prelude, choral et fugue. Alltså preludium, koral och fuga för piano komponerat 1884. Nu ska Pontus Caron få sällskap igen av flöjtisten Laura Michelin för konsertens nyaste musikstycke som här också faktiskt får sin radiopremiär. Det komponerades för Laura Michelin av Andrea Tarodi 2021 och har titeln The Vertical Garden, som enligt tonsättaren själv kommer av en spansk trädgård hon besökte där blommor växte vertikalt på en vägg. Nu får vi också besöka The Vertical Garden av Andrea Tarodi.

Kyrkklockors klang i Granada i Spanien var Andrea Tarodis inspiration till slutet av sin komposition The Vertical Garden, komponerat 2021 för flöjtisten Laura Michelin, som här spelade med Pontus Carron vid pianot. De ska nu få knyta ihop sin konsertkväll här i P2, som bjudit på svenskt och franskt. Men när vi nu ändå var och nosade på Spanien också, så vad passar väl bättre att avsluta med än Georges Bizets Carmen, spanskt och franskt på samma gång. Franske flöjtisten François Born, som var samtida med Bizet, har gjort ett briljant konsertstycke av de oemotståndliga melodierna i Bizets opera. Fantaisie brillante.

Varma applåder här för flöjtisten Laura Michelin och pianisten Pontus Carroll. Odödliga melodier ur Georges Bizets opera Carmen, sammansatta till en fantaisie brillante för flöjt och piano av franske flöjtisten och tonsättaren François Barn. Det fick avsluta denna konsert från Ytterhjärna kulturhus den 24 maj 2025. Förutom detta briljanta slut har vi hört musik av Claude Debussy, Mel Bonis, Lili Boulanger och César Franck. Och svenska Laura Netzel och Andrea Tarodi. Missade ni något eller bara vill lyssna igen så finns konserten i 30 dagar i Sveriges Radios app eller på hemsidan. Ni hittar den lätt om ni använder sökorden konsert i P2. Inspelningen hade gjorts av musikproducent Evert van Berkel och musiktekniker Fredrik von der Palen. Och jag som presenterar konsert i P2 ikväll, jag heter Francis Schocknesy. Ja, vi lämnar nu Ytterhjärna och efter de välkända Carmen-melodierna ska vi nu möta en annan sida av Georges Bizet här i konsert i P2. Som 17-åring skrev han sin symfoni i C-dur, ett ungdomsverk som faktiskt aldrig spelades under hans livstid. Men det är en symfoni fylld av energi och med en elegans som lätt drar tankarna till Mendelssohn eller rent av Mozart. Men framförallt var Bizet påverkad av sin lärare Charles Gounod. Mycket i musiken påminner direkt om Gounods symfoni i D-dur som Bizet beundrade och hade studerat som förlaga. Det är troligen också en av anledningarna till varför Bizet lät symfonin ligga i byrålådan. Men nu hör vi Svenska Kammarorkestern i Örebro ge liv åt den under ledning av Christian Lindberg.

Applåder här från Örebro konserthus och en konsert 2012 då Christian Lindberg ledde Svenska kammarorkestern i Georges Bizets symfoni i C-dur. Ett ungdomsverk som Bizet skrev under sin studietid hos Charles Gounod. Det var faktiskt först 1935, 60 år efter Bizets död, som symfonin fick sitt uruppförande. Ja, det har varit mycket fransk musik i kvällens konsert i P2. Och här knyter vi nu ihop säcken med ytterligare en liten fransk pärla.

0: Genom ett självspelande piano kunde vi här höra hur det lät när Camille Saint-Saëns spelade sin egen vals mignon, opus 104, dokumenterat på en pianorulle 1905. Det fick avsluta konsert i P2 ikväll. Musikredaktör var Julia Sjöstedt och jag, Francis Schocknesy, säger tack och på återhörande.
1: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman. Yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En mazurka av den polsk-judiske pianisten och förintelseöverlevaren Władysław Szpilman fick inleda Musik mot midnatt. Juliana Avdejeva var det som spelade. Jag som presenterar musiken ikväll heter Anders Klintevall.

Bernard Henrik Krusell hette en finlandssvensk klarinettist och kompositör. Han hade skrivit denna klarinettkonsert, det var andra satsen ur hans andra klarinettkonsert vi hörde, med Michael Collins och Svenska Kammarorkestern i Örebro.

Alina Ibragimova var solist här i den andra satsen ur Johann Sebastian Bachs andra violinkonsert. Orkestern Arcangelo leddes av sin grundare Jonathan Cohen.

A sad pavan for these distracted times. Musik från 1600-talet av Thomas Tomkins. Ursprungligen för klaverinstrument, här istället 5 stycken viola da gamba. Vi hörde Richard Carr Consort från Belgien.

Kyriesatsen ur Nicolas Gombert's mässa Media vita in morte sumus, som bygger på en gregoriansk hymn. Musik från 1540-talet var detta, med den brittiska Hilliard-ensemblen.

Pianisten Edith Mesholam Korman hörde vi här i vad som ursprungligen var en sonat för cembalo av österrikiskan Marianne Martinez.

Först lite sorgesamt och sedan lite glatt. Lamento di Tristano och La Rotta. Vi hörde harpisten Arianna Saval.

ett intermezzo ur Ottorino Respighis svit Rossiniana som bygger på pianostycken av operatonsättaren Rossini.

Sockerfen Sedans med den spröda klockliknande klangen från Celestan ur Peter Tchaikovskis Nötknäpparen. Cincinnati Pops under ledning av Erich Kunzel hörde vi här.

Andreas Hallén som hade skrivit detta stycke skrev också vad som brukar kallas den första svenska Wagneroperan. Den hette Harald Viking. Här hörde vi hans orkesterstycke I skymningen, Dämmerungsschein, med Gävle symfoniorkester under ledning av Christopher Fifield.

Andra satsen ur Robert Schumanns fjärde symfoni, här i en version som Gustav Mahler omorkestrerade eftersom han var lite missnöjd med Schumanns version. Gewandhausorkestern i Leipzig här under ledning av Riccardo Chailly.

0: den polska kompositören och pianovirtuosen Maria Szymanowska skrev denna nocturn 1852. Här hörde vi cellisten Rafaela Gromes och pianisten Julian Riem.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Engelsmannen Gustav Holst är ju mest känd för sin orkestersvit Planeterna. Här hörde vi förspelet till en annan mindre välkänd svit, nämligen hans Japanese Suite från 1915. Spelade gjorde Ulster-orkestern under ledning av Joe Anfaletta.

Preludium i G-dur ur Sergej Rachmaninovs opus 32. Vi hörde pianisten Konrad Tau.

Här var det medlemmar ur ensemblen Midsummer's Music som spelade en trio för piano, klarinett och fagott av Mikhail Glinka. Musik från 1832, känd som Trio Pathetique.

Moonlight, månsken, den tredje satsen ur engelsmannen Frank Bridges orkestersvit The Sea. Komponerad i Eastbourne vid den engelska sydkusten. Där för övrigt också Claude Debussy några år tidigare la sista handen vid sitt mästerverk La Mer. Singapore symfoniorkester under Lan Shui hörde vi här.

kompositören Jan Karlstedts version av en aftonsalm från Orsa Finnmark. Vi hörde Gustav Sjöqvists kammarkör.

John Dowlands Lacrime Antique. Vi hörde lutenisten Thomas Dunford tillsammans med Jupiter-ensemblen.

Les Sylvain. Steven Huff var det som spelade detta pianostycke från 1892 av Cécile Chaminade.

Adagettot ur Georges Bizets första L'Arlésienne-svit. Sveriges Radios symfoniorkester spelade här under ledning av Michel Plasson.

Andra satsen ur Mozarts pianokonsert nummer 25 med Alfred Brendel och skotska kammarorkestern under ledning av Charles McCarras. En konsert som Mozart blev färdig med i december 1786.

I en inspelning från York Early Music Festival 1994 har vi hört gavotten ur en flöjtkonsert från 1700-talet av fransmannen Michel Blavé. Vi hörde Ashley Solomon tillsammans med ensemblen Florilegium.

andra satsen ur Ralph Vaughan Williams symfoni nummer 3, en pastoralsymfoni från 1922. Sydvästtyska radions symfoniorkester här under ledning av Roger Norrington. Inspelningen gjordes under en promskonsert år 2001. Och vi avrundar med en nocturn av Frédéric Chopin.

Och här i P2s nattpärla Notturno uppmärksammar vi i natt Slovakiens nationaldag som infaller den 1 september. Vi besöker en festival i landet och lyssnar på en rad slovakiska orkestrar och solister, däribland den virtuosa blockflöjtisten Aina Maroš. Och allra först öppnar våra musikredaktörer på BBC natten med musik av den slovakiske kompositören Mikael Vilek. Se all den musik ni hör på Notturnos hemsida. Varmt välkomna! Jag som är med fram till klockan 6 i morgon bitti heter Berit Nygren.

stycket I vakttornet av Mikael Wilek med flöjtisten Ivica Gabrishova Entsinjerova och pianisten Matej Vrabel. Och nu musik av Jan Levoslav Bella, som också kallas för den slovakiska symfonins fader.

Och det här var direkt översatt en högtidlig ouvertyr i F-styr av Jan Levoslav Bella med den slovakiska radions symfoniorkester under ledning av Robert Stankowski. Och det här har Giovanni Battista Pergolesi skrivit.

Pergolesis violinsonat i G-dur var det med violinisten Peter Michalitsa och pianisten Elena Michalikova. På traditionell slovakisk poesi har Jan Čiker skrivit en sångcykel som låter så här.

Sångcykeln 10 vaggvisor på en folksångstexter av Jan Čiker framfördes av sopranen Eva Sjurskova och den slovakiska radions symfoniorkester under ledning av Adrian Kokos. Och nu blir det musik av Georg Friedrich Händel.

Och det här var sista satsen ur Händels femte pianosvit, även kallad Harmonious Blacksmith. Och den framfördes av Marian Pivka. Den slovakiska radions symfoniorkester och dirigenten Ludwig Reiter hör vi här i Claude Debussys symfoniska svit Våren.

Debussys symfoniska svit Våren alltså. Och efter musik för en större orkester med den slovakiska radions symfoniorkester och dirigenten Ludovit Reiter kommer här musik av Tommaso Manera för en mindre orkester och en solist.

Maneras kvintett för piano och stråkar med pianisten Zuzana Bishakova och den slovakiska kammarensemblen Mocha-kvartetten. En kvartett som tagit sitt namn efter den tjeckiske konstnären Alfons Mocha, får man väl förmoda.

Sonate G-dur av Jean-Baptiste Loewy med trumpetaren Vladimir Jasko och organisten Emeric Szabo. Joseph Haydn kallas inte för inte ofta för symfonins fader. Det här är hans 73:e av 106 stycken sådana.

Haydns 73:e symfoni i D-dur, även kallad La Chasse, med Radio Bratislavas symfoniorkester och dirigent Ludwig Reiter. Det finns en känd madrigal som heter Amarilli Mia Bella som låter så här i arrangemang av Peter Phillips.

Amarilli mia bella efter Caccini med cembalisten Vital Julian Fry. Och härifrån tar vi oss ungefär 300 år framåt i tiden för att lyssna på musik från 1900-talet av Eugen Sorsson. En ballad för valthorn och orkester.

Sorsons ballad för valthorn och orkester framfördes av den slovakiska radions symfoniorkester under ledning av Mario Korsek. Strax blir det barockmusik med flöjtspel på hög nivå här i Notturno i Sveriges Radio P2. I natt med mig Berit Nygren. Välkomna!

Och här är Notturno i natt med mig, Berit Nygren. Ska ni snart få höra barockmusik på hög nivå med den slovakiska blockflöjtisten Aina Maros. Vi kommer att höra henne tillsammans med ensemblen Il Cuore Barocco och deras ledare, violinisten Peter Zelenka. Inspelade på Allegretto Žilina internationella musikfestival 2024 i norra Slovakien. Det är nämligen natten till den 1 september och Slovakiens nationaldag. Se en musiklista på Notturnos hemsida. Först musik av Christoph Graupner.